0: Radio stotis.
1: Ketvirtadienio rytas, mažasis savaitgalis, kaip ir žadėjau, taip mes ir vėl susigirdime čia šiek tiek po septintos ir pradedame naują dieną kartu. Labai greitai bėga laikas, labai greitai bėga ir ši savaitė ir atrodo vos tik prasidėjo rugsėjus, o štai pirmoji jo savaitė jau keliauja link savo pabaigos. Tai labai noriu įsitikėti, kad turėsit gerą dieną, gerą nusiteikimą tam, kas šiandien jūsų laukia, nepaisant to, kad turbūt tikrai ketvirtadienis yra kupinas reikalų ir darbų, bet savaitgalis irgi jau ne už kalnų, tai yra irgi puiki žinia. Tai iki pat 12 mes čia leisim laiką drauge, jau netrukus čia jūsų lauks ir šios dienos informacija, šio ryto horoskopai, tai prie visko mes būtinai sugrįšime dar šioje valandoje. O dabar metas muzikai ir čia aš jūs noriu pakviesti išgirsti gal ir melancholišką šiek tiek kūrinį, kas rudeniui puikiai tiktų. Tai yra daina, kuri dieno šviesą išvydo dar 2015-aisiais, tai Coldplay ir Adventure of a Lifetime.

0: Tebūnie reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Pulsas.

Mission of the

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radijo stotis Pulsas. Horoskopai.
5: Aš pas jūsų grįžtu ir kviečiu visus pakeliauti šiek tiek po horoskopų įdomybės ir sužinoti, tai kokią dieną šiandien žvaigždės žada visiems jums. Avinas. Geras laikas tiems, kas turi palaikančių asmenų, bendraminčių, galimybių dalintis idėjomis, bendrauti, taip pat ir pradėti mokslus. Tačiau bus labai svarbu apgalvoti kiekvieną žodį, vengti bet kokio noro meluoti ar išsisukinėti. Jautis. Jausitės puikiai. Geras metas tvarkyti vairius smulkius reikalus, organizaciniai veiklai tiems, kas pradeda mokytis mokyklinius metus, tačiau baimės aplinkinius spaudimas elgtis kitaip nei jūs norite ar manote, kad yra tikslinga, vilionės įsitraukti rizikingą veiklą gali pareikalauti geležinės ištvermės. Dviniai. Aktyvus, džiugus ir tuo pačiu pilnas pagundų laikas. Esate tai kaip ant sparnų, jaučiate dvasinį pakilimą, tačiau atida būtina, ypatingai profesinėje veikloje, kur bus patikrinti jūsų idealai, lojalumas ir sunkiai atleidžiamos bet kokios klaidos. Vėžys. Šiandien tarsi šiek tiek lengviau, turite gana stiprų bičiulių palaikymą, tačiau bus itin svarbu su atsargiai bendraujant, išsakant savo nuomonę, netgi tvarkant dokumentus ar naudojantis visuomeniniu transportu ar vairuojant. Liūtas. Puikus metas kūrybinėms atostogoms, kuomet reikia ramybėje įsigilinti, apmastyti tai, kas vyksta gyvenime, profesinėje veikloje, atlikti keblius paskaičiavimus, taip pat ir finansinius, bei formuluoti pasiūlymus ir naujus projektus. Galite sulaukti itin skaudžių finansiškai žinių. Mergelė, panašu, kad kartais galite pasijausti vienišais, kariais norinčiais apginti visą žmoniją, tačiau jūsų idealizmą aplinkiniai sunkiai supras, verčiau pasaugokite savo sveikatą bei energiją, imkitės konkrečių darbų. Svarstyklės. Ko gero vakarykštės problemos išgaravo ar bent jau gerokai nurimo, gali paaiškėti, kad tai buvo tiesiog nesusipratimas, tad tęskite savo darbus, plėtokite jums svarbias idėjas, tvarkykite finansinius reikalus. Skorpionas. Gera diena kelionėms, pradėti studijas, bendravimui galite sulaukti malonaus antrosios pusės ir prizo pasiūlymo, tik pasaugokite save savo jausmus ir mintis nuo aplinkinių agresijos ir spaudimo. Šaulys. Jausitės tarsi tarp dviejų ugnių, iš vienos pusės galimybės draugų palaikymas, malonios pažintys ir gražios šnekos, naujos karjeros galimybės, įdomus pasiūlymai, tačiau aplinkybės sudėtingos, kuomet itin sunku suderinti visų interesus. Ožiaragis. Labai įdomi jūsų situacija, rodanti, kad gali tekti pakovoti dėl savo meilės, apginti savo jausmus ir dar taip, kad patys sau galite tapti atradimu. Kita vertus, teks gerokai pasistengti, norint išlaikyti ramų protą, bandant apginti savo idėjas ir pasaulėžiūrą. Vandenis. Ypatingų galimybių diena, kuomet turėsite išskirtinį šansą raktelį tai, kaip reikėtų elgtis, jeigu norite, kad jūsų svajonės įgyvendinimas įgytų pagreitį. Bus itin svarbu plėsti savo žinių ir informacijos ratą, kalbėti, viešinti savo mintis bei kūrybą. Na ir žuvis. Nors daug kas šiandien vyksta sklandžiau, tačiau teks įjungti valią, jeigu norėsite atlaikyti partnerio greta esančių spaudimą be pykčio. Nors ir iš savo pusės imtis kažkokių atsakomųjų veiksmų. Dabar pernelyg rizikingas metas, kuomet lengva paslysti, pridaryti problemų sau ir kitiems.

0: Cugintare.
1: Rytas Cugintare.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Grįžtu pas jūs, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasidėjo, taigi labas dar kartą sakau visiems esantiems kartu. Nuostabi diena, jeigu dar nejaučiat rudeniško oro, dar galit save lepinti vasarišką prangą, tai turbūt, kad ir nuotaika yra žymiai geresnė. Labai džiaugiuosi, jeigu laiką leidžiat kartu. Antroji laidos valanda mūsų eteryje startuoja, tai reiškia, kad dar didesnė dalis dirbančiųjų tokiu metu startavusių su savo dienos reikalais prie mūsų prisijungia. Taigi pat 12 būkim kartu leiskim laiką drauge ir po keletos dainų aš jau jūs kviesiu ir prie šios valandos mūsų muzikinių reikalų. Tikrai turėsim ką smagaus nuveikti, turėsim o ko pasiklausyti ir esu jums daug geros veiklos paruošusi. Tai susigirdim dabar su jumis po keletos dainų.
2: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliuniškio gatvė 11.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštėdos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš noriu jūs pakviesti keliauti į 1996. Ir čia pirmoji daina, kurią mes pasitinkame, tai tuo metu turbūt tikrai viena populiariausių merginų grupių Spice Girls ir jų darbas Wannabe.

0: y cosa buena. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Dar dar vieną dainą esu jums paruošusi iš 96-ųjų Eurotopo. Ir tai yra Pet Shop Boys, Se Vida E.

0: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti, tikras malonumas.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie Kapučino ir Šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reapinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Čia.
2: Širdelių top 3. Metas ir širdelių top 3-tukui. Taigi, pirmoji daina iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Tai amerikiečių elektroninės muzikos dueto The Chainsmokers ir norvegų didžėjaus bei prodiuserio Kaigo bendras darbas Family.

Prieš pristatant antrąjį kūrinį, kurį šiandien jums esu paruošusi širdelių tope, noriu priminti, kad jeigu jūs klausot mūsų ir girdite eteryje skambant savo mylimą, mėgstamą dainą, nepamirškit keliauti į pulsas.lt, prie tos dainos spauskit širdelę ir būtinai nepamirškite, kad to tik tai tokiu būdu jūsų mylimiausios dainos keliauja į širdelių topą, o tada kiekvieną darbo dieną mes jų klausom. Antroji daina iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo, tai anglų dainininko ir dainų autoriaus Jameso Blunto darbas Beside You.

Na ir trečiasis paskutinysis kūrinys, kuris šiandien jūsų laukia širdelių top trejetuke, tai Avicii darbas Waiting for Love. Na ir ši daina, būtent šio muzikos prodiuserio, buvo išleista 2015 metų gegužės 22 dieną. Buvo kalbama, kad šioje dainoje mes turėtume girdėti Johno Legendo vokalą, nes Twitter įrašuose bent jau buvo skelbiama tokia informacija tarp eilučių, tačiau visgi čia vokalą girdime Simono Aldredo, kuris ir parašė šio kūrinio žodžius.

0: 9. Elektros dar neturi apie 4000 ESO klientų. Prezidentūroje pasitarimas dėl audros padarinių. Verka spręs dėl Gintauto Palucko galimo rinkimų kodekso pažeidimo. Siūlomas nacionalinis susitarimas dėl šeimų skatinimo. Norvegijoje sulaikytas Rusijos kruizinis laivas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po rugpjūčio 22-osios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 4000 ESO klientų. Bendrovė tikisi visus likusius sutrikimus pašalinti šiandien. Kai kuriuose vietose elektros tinklas markiai apgadintas, išverstos atramos, nutraukti laidai. Labiausiai paveiktame Utenos regione gedimų šalina beveik 100 brigadų. Audros finansinis poveikis ESO preliminariai vertinamas apie 17 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien prezidentūroje rengia pasitarimą dėl audrų padarinių ir pasirengimo stichijoms. Jame dalyvaus premjeras Mindaugas Sinkevičius, energetikos ir finansų ministrai, energetikos reguliuotojų vadovas bei kelių savivaldybių merai. Bus aptariamos priemonės, kurios leistų greičiau atkurti elektros tiekimą ir mažinti būsimų audrų žalą. Rugpjūčio 22-osios audra be elektros buvo palikusi apie 268 tūkstančius ESO klientų. Preliminariai skaičiuojama, kad jos finansinis poveikis ESO gali siekti apie 17 milijonų eurų. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs, ar buvęs premjeras Gintautas Paluckas šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Klausimas kilo dėl jo 24 metų kandidato į Seimą anketoje pateiktų duomenų apie teistumą ir bausmės atlikimą. VRK tyrimų grupė siūlo konstatuoti, kad šiurkštaus pažeidimo nebuvo ir politikas anketoje nepateikė tikrovės netitinkančios informacijos. Tyrimas pradėtas su opozicinių konservatorių prašymu. Gintautas Paluckas anksčiau buvo nuteistas vadinamojoje žiurkių byloje dėl piktnaudžiavimo tarnyba Vilniaus savivaldybėje. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien ketina pradėti nagrinėti su finansinių technologijų įmone FoxPay susijusią baudžiamąją bylą. Joje Vilhelmas Germanas, Mindaugas Navickas ir dar du asmenys kaltinami sukčiavimu dėl daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangos. Prokuratūros teigimu kaltinamieji galėjo veikti organizuotoje grupėje ir apgaulę įgyti įrangą iš Honkongo bei Portugalijos įmonių. Vilhelmas Germanas taip pat kaltinamas suklastotų asmens dokumentų laikymu. Ši byla atskirta nuo platesnio FoxPay tyrimo, kuriame teisėsauga tyrė galima milijoninių sumų legalizavimą ir kyšininkavimą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovskaja. Planuoja aptarti Lietuvos ir demokratinės Baltarusijos jėgų bendradarbiavimą, politinių kalinių išlaisvinimą ir paramą Ukrainai. Pokalbėje dėmesio bus skiriama ir Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį. Vėliau parlamento vadovas susitiks su valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Su krašto apsaugos ir susisiekimo ministrais Juozas Olekas aptars rudens Seimo sesijai svarbius darbus. Vilniuje šiandien oficialiai atidaromas 61 milijono eurų vertės inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Northway Biotech centre planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų ir įrengti 20 gamybos linijų. Čia bus kuriamos ląstelių terapijos, personalizuotos vakcinos, regeneracijos medicinos produktai ir vystomos žmogaus audinių 3D spausdinimo technologijos. Projektui Nacionalinis plėtros bankas Iltė suteikė 48 milijono eurų paskolą. Centras yra Vilniaus inovacijų pramonės parke vystomos BioCity biotechnologijų ekosistemos dalis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė realia vadina galimybę politinėms partijoms sudaryti nacionalinį susitarimą dėl šeimų skatinimo ir demografijos. Pasak ministrės, ilgalaikė šeimos politika turėtų būti tęsiama nepriklausomai nuo to, kokios partijos ateityje formuos vyriausybę. Šią savaitę premjerui pristatė rengimą paramos šeimai paketą, tačiau jos detalių kol kas neviešina. Vyriausybės programoje numatytas nemokamas pradinukų maitinimas, didesnis neformaliojo švietimo finansavimas ir parama pirmai būstą įsigyjančioms šeimoms. Pernai Lietuvoje gimė rekordiškai mažai, apie 17,5 tūkstančio kūdikių.
1: Užsienio naujienos.
0: Norvegijoje Ukrainos energetikos grupės naftogas reikalavimų sulaikytas Rusijos kruizinis laivas Profesor Molčanov. Laivas sulaikytas Svalbardo salyne vykdant arbitražo sprendimą dėl Rusijos 2014 metais Kryme konfiskuoto naftogas turto. Pagal šį sprendimą Rusija Ukrainos bendrovė turi sumokėti apie 3,5 milijardo eurų kompensaciją. Naftogas teigia ir toliau sieksianti Rusijos turto įvairiose pasaulio šalyse, kol visa priteista suma bus išmokėta. Jungtinės valstijos derasi su Ukraina dėl licenzijų gaminti oro gynybos sistemų Patriot gaudomasias raketas, taip patvirtino valstybės sekretorius Markas Rubio. Pasak jo, susitarimas galėtų sustiprinti Ukrainos oro gynybą, tačiau greito rezultato neduotų, nes gamybos pajėgumams sukurti prireiktų ne vienu metu. Kyvoje Patriot raketos ypač svarbios siekiant apsisaugoti nuo Rusijos balistinių raketų. Markas Rubio taip pat pabrėžė, kad tokių raketų paklausa pasaulyje yra labai didelė, o Jungtinės valstijos turi užtikrinti ir savo gynybos poreikius.
1: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Dar viena nuostabi ketvirtadienį išaušusi ryto laidos valanda prasideda. Labas, sakau visiems tiems, kurie tiek nuo anksčiau, tiek nuo dabar pradeda leisti dieną kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi iki pat 12. Mes startuojam šioje dienoje su tikrai geru nusiteikimu vien dėl to, kad aš galvoju, kad pas daugelį jūsų šiandien tikrai yra labai labai geras, rudeniškas, fantastiškas oras už lango. Tuo ir pasimėgaukim, turėkim gerą dieną, gerą laiką kartu. Ir ateinančias 3 valandas visko pažadu, bet jūsų mylimos muzikos turbūt čia bus daugiausiai. Tai apie tai ir ši valanda. Prie mylimiausių dainų mes dar tikrai sugrįšim ir aš tikiu, kad kiekvienoje valandoje jūs visi išgirstat kažkokį mylimą mėgstamą kūrinį. Nuo dabar metas turbūt atsipūsti, dar išgerti vieną kavos puodelį ir važiuoti į ketvirtadienį toliau.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
0: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

Metas dar vienai muzikinės ruletės rubrikai, tai jeigu mes su jumis lankėmės 96-osiuose, būtinai noriu jūs pakviesti ir 2006-osius. Čia trys nuostabus kūriniai, pirmasis jų tai Justinas Timberlake'as ir Sexy Back.

Na ir trečioji, paskutinioji daina. Tikrai puikiai, puikiai visiems pažįstama bus iš pirmųjų akordų. Tai Sisters ir I Don't Feel Like Dancing.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1986 metais gimė Omar Samuel Pasley, geriau žinomas kaip Omi. Jo 2014 daina Cheerleader, perdirbta prodiuserio Felix Jean, tapo hitu daugelyje šalių.

2006 metais Justinas Timberlake'as kartu su Timbalandu pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope su daina Sexy Back. Tai buvo pirmasis Timberlake'o hitas numeris vienas šioje šalyje. Daina laimėjo Grammy už geriausią šokių įrašą ir net 7 savaites išbuvo viršūnėje JAV Billboard Hot 100.

0: Chinos. Elektros dar neturi apie 4000 ESO klientų. Prezidentūroje pasitarimas dėl audros padarinių. Verkas spręs dėl Gintauto Palucko galimo rinkimų kodekso pažeidimo. Siūlomas nacionalinis susitarimas dėl šeimų skatinimo. Norvegijoje sulaikytas Rusijos kruizinis laivas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po rugpjūčio 22-osios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 4000 ESO klientų. Bendrovė tikisi visus likusius sutrikimus pašalinti šiandien. Kai kuriuose vietose elektros tinklas markiai apgadintas, išverstos atramos, nutraukti laidai. Labiausiai paveiktame Utenos regione gedimų šalina beveik 100 brigadų. Audros finansinis poveikis ESO preliminariai vertinamas apie 17 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien prezidentūroje rengia pasitarimą dėl audrų padarinių ir pasirengimo stichijoms. Jame dalyvaus premjeras Mindaugas Sinkevičius, energetikos ir finansų ministrai, energetikos reguliuotojo vadovas bei kelių savivaldybių merai. Bus aptariamos priemonės, kurios leistų greičiau atkurti elektros tiekimą ir mažinti būsimų audrų žalą. Rugpjūčio 22-osios audra be elektros buvo palikusi apie 268 tūkstančius ESO klientų. Preliminariai skaičiuojama, kad jos finansinis poveikis ESO gali siekti apie 17 milijonų eurų. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs, ar buvęs premjeras Gintautas Paluckas šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Klausimas kilo dėl jo 24 metų kandidato į Seimą anketoje pateiktų duomenų apie teistumą ir bausmės atlikimą. VRK tyrimų grupė siūlo konstatuoti, kad šiurkštaus pažeidimo nebuvo ir politikas anketoje nepateikė tikrovės netitinkančios informacijos. Tyrimas pradėtas su opozicinių konservatorių prašymu. Gintautas Paluckas anksčiau buvo nuteistas vadinamojoje žiurkių byloje dėl piktnaudžiavimo tarnyba Vilniaus savivaldybėje. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien ketina pradėti nagrinėti su finansinių technologijų įmone Foxpay susijusią baudžiamąją bylą. Joje Vilhelmas Germanas, Mindaugas Navickas ir dar du asmenys kaltinami sukčiavimu dėl daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangose. Prokuratūros teigimu kaltinamieji galėjo veikti organizuotoje grupėje ir apgaulę įgyti įrangą iš Honkongo bei Portugalijos įmonių. Vilhelmas Germanas taip pat kaltinamas suklastotų asmens dokumentų laikymu. Ši byla atskirta nuo platesnio Foxpay tyrimo, kuriame teisėsauga tyrė galima milijoninių sumų legalizavimą ir kyšininkavimą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Planuoja aptarti Lietuvos ir demokratinės Baltarusijos jėgų bendradarbiavimą, politinių kalinių išlaisvinimą ir paramą Ukrainai. Pokalbėje dėmesio bus skiriama ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį. Vėliau parlamento vadovas susitiks su valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Su krašto apsaugos ir susisiekimo ministrais Juozas Olekas aptars rudens Seimo sesijai svarbius darbus. Vilniuje šiandien oficialiai atidaromas 61 milijono eurų vertės inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras Northway Biotech centre planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų ir įrengti 20 gamybos linijų. Čia bus kuriamos ląstelių terapijos, personalizuotos vakcinos, regeneracijos medicinos produktai ir vystomo žmogaus audinių 3D spausdinimo technologijos. Projektui Nacionalinis plėtros bankas Iltė suteikė 48 milijonų eurų paskolą. Centras yra Vilniaus inovacijų pramonės parke vystomos BioCity biotechnologijų ekosistemos dalis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė realia vadina galimybę politinėms partijoms sudaryti nacionalinį susitarimą dėl šeimų skatinimo ir demografijos. Pasak ministrės, ilgalaikė šeimos politika turėtų būti tęsiama nepriklausomai nuo to, kokios partijos ateityje formuos vyriausybę. Šią savaitę premjerui pristatė rengimą paramos šeimai paketą, tačiau jos detalių kol kas neviešina. Vyriausybės programoje numatytas nemokamas pradinukų maitinimas, didesnis neformaliojo švietimo finansavimas ir parama pirmai būstą įsigyjančiom šeimoms. Pernai Lietuva gimė rekordiškai mažai, apie 17,5 tūkstančio kūdikių.
1: Užsienio naujienos.
0: Norvegijoje Ukrainos energetikos grupės naftogas reikalavimų sulaikytos Rusijos kruizinis laivas Profesor Molčanov. Laivas sulaikytas Svalbardo salyne vykdant arbitražo sprendimą dėl Rusijos 2014 metais Kryme konfiskuoto naftogas turto. Pagal šį sprendimą Rusija Ukrainos bendrovė turi sumokėti apie 3,5 milijardo eurų kompensaciją. Naftogas teigia ir toliau sieksianti Rusijos turto įvairiose pasaulio šalyse, kol visa priteista suma bus išmokėta. Jungtinės valstijos derasi su Ukraina dėl licenzijų gaminti oro gynybos sistemų Patriot gaudomasias raketas, taip patvirtino valstybės sekretorius Markas Rubio. Pasak jo, susitarimas galėtų sustiprinti Ukrainos oro gynybą, tačiau greito rezultato neduotų, nes gamybos pajėgumams sukurti prireiktų ne vienu metu. Kyvoje Patriot raketos ypač svarbios siekiant apsisaugoti nuo Rusijos balistinių raketų. Markas Rubio taip pat pabrėžė, kad tokių raketų paklausa pasaulyje yra labai didelė, o Jungtinės valstijos turi užtikrinti ir savo gynybos poreikius.
1: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis esame jau atkeliavę į ketvirtą ryto laidos valandą, tai labai kviečiu jūs ir toliau leisti laiką kartu, drauge mes būsime iki pat 12, o čia po keletos dainų mūsų etryje jūsų laukia ir puikiai žinoma, pamėgta, mylima rubrika muzikinė ruletė.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.

Muzikinės ruletės reikalams pats laikas mūsų etrija, na ir šį kartą aš labai noriu jūs pakviesti keliauti į 2016 metus. Čia mes keliaujame su dainomis, kurios turbūt puikiai yra pažįstamos ne tik tų atlikėjų ar grupių gerbėjams, bet ir visame pasaulyje, todėl kad dažniausiai muzikinėje ruletėje mes klausomės tų kūrinių, kurie vienu ar kitu metu buvo užkariavę topų viršūnės. Ir pirmoji daina, su kuria mes čia keliausime, tai yra Chainsmokers kartu su Halsey darbas Closer, kuri buvo išleista 2016 metų Liepos 29 dieną. Na ir tai buvo tas kūrinys, kuris Billboard Hot 100 tope pasiekė pirmąją vietą.

Antroji daina, kurią šiandien girdėsite 2016 muzikinėje ruletėje, dienos šviesą išvydo tais metais rūpiučio 5 dieną ir tai yra prancūzų didžėjaus ir elektroninės muzikos prodiuserio DJ Snake įrašyta daina, kurioje vokalą puikiai įkūnija kanadiečių dainininkas Justinas Bieberis. Ir visiškai netrukus etryje jų bendras darbas Let Me Love You.

Trečioji daina, su kuria šiandieną mes keliaujame į muzikinę ruletę. Primenu, kad mes šiandien lakomės 2016 metuose. Jonas Blue ir J.P. Cooper bendras darbas Perfect Strangers tikrai yra puikiai visiems pažįstama, tikrai užkariavusi ne vieną topo viršūnę. Tai keliaujam, pasiklausom ir prisimenam.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. It's time to learn English again. Sveiki, mėly pulso klausytojai. Su jumis aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičiane. Vasara keliauja į pabaigą. Šiandien paskutinioji diena. Na ir laikas truputėlį atnaujinti anglų kalbos žinias. Neseniai susimaščiau, ar dar viena radio stotis, nors viena rūpinasi savo klausytojų anglų kalbos žiniomis. Na, bent jau man neteko girdėti, todėl labai džiaugiuosi, galėdama jums visiems, važiuojantiems, dirbantiems, o gal pietaujantiems, suteikti šiek tiek žinių. Kadangi vasaros paskutinė diena, pamaniau, kad na, kokia daina geriau tiktų šiai dienai, negu Lanos Del Rey Summertime Sadness. Tikrai žinote. Na, užbėgdama už akių, noriu įsitikinti, kad visi žinote, kaip angliškai sakome metų laikus. Tai aišku, pradėsiu nuo pavasario. Kaip atsiminti pavasarį? Na, spring yra taip pat ir spyruoklė, nes ne vienas angliškas žodis turi daugiau reikšmių. Tai visada ir galvokite, aha, ok, spring, visa gamta šokteli, augalyje bunda, tai yra pavasaris. Summer, vasara. Lanos Del Rey dainoje paminėto žodis summertime labiau apibrėžia konkretų laiką, kaip mes lietuviškai kalbėtume vasaros metu, vasaros. Ruduo, autumn, dažniausiai mokiniams užstringa paskutinioji raidė. Kodėl reikia tos N gale? Juk autumn paskutinę išgirstame M. Na, bet jūs žinokite, kad ši tylioji raidelė, o tyliųjų raidžių yra nemažai, na, reikalinga norint taisyklingai rašyti. Paskutinis metų laikas yra magiškas, snieguota žiema, winter, magic. Taigi, dabar jau žinome metų laikus ir panagrinėsime Lanos Del Rey dainą. Beje, ar žinote tikrąjį Lanos Del Rey vardą? Ji vardu Elizabeth Woolridge Grant. Seniau netgi vadinosi Lizzie Grant ir Fenomena. Tačiau paskutinysis pseudonimas Lana Del Rey prigijo jau 2010-aisiais ir mes ją taip žinome kaip tikrai labai ypatingo, žemo, romantiško, melancholiško balso atlikėja. Žodis pseudonimas angliškai tariamas pseudonym. Pabandykite pakartoti. Netoks paprastas žodis, netariame pirmos raidės. Pirmą kartą išgirdau žodžius dainoje Summertime Sadness neteisingai. Na, neveltui ši rubrika ir vadinasi Išversk man dainą. Daugelis klausytojų net nespėja išgirsti, kas yra padainuojama. Tai ką bekalbėti, jeigu žodžiai susilieja ir man girdėdavosi kiss me off, na, lyg pabučiuok atsisveikindamas. Nors būtų logiška sakyti pabučiuok vasarą mane prieš išeidama. Tačiau tikrai, žodžiai ten netokie. Lana Del Rey dainuoja štai kaip. Kiss me hard before you go. Stipriai mane pabučiuok prieš išeidamas. Summertime sadness. Vasaros liudesys. I just wanted you to know. Tik norėjau, kad tu žinotum. That baby, you're the best. Tu pats geriausias. Na ir pažiūrėkime toliau, kokią nuotaiką kuria dainininkė šiame sekančiame posme. I got my red dress on tonight. Aš apsirengiau savo raudonąją suknelę šį vakar. Dancing in the dark, in the pale moonlight. Šoku tamsoje, blankioje mėnesienoje. Done my hair up real big, beauty queen style. Susitvarkiau plaukus. Sukūriau aukštą šukuoseną grožio karalienės stiliumi. High heels off. I'm feeling alive. Nusispiriu aukštą kulnius ir jaučiuosi gyva. Na, kas žinote Lana Del Rey, kaip ji atrodo ir ypač karjeros pradžioje, tai tikrai pamenate jos pamėgtas 50-ųjų stiliaus šukuosenas. Žavės retro. Na, belieka klausytis. Tikiuosi, ši daina jums patinka. Neliūdėkime, pasinerkime į Lanos Del Rey melancholiją. Kiss me.

0: tik nuskambėjo ilgesingas Lana Del Rey kūrinys Summertime Sadness, vasarinis vasaros liūdesys, taip tinkantis šiandienai, paskutinėjai vasaros dienai. Na, bet aš tikiuosi, kad jūs neliūdite, o jau galvojate, kaip nudžiuginsite save atėjus rudeniui. Gal gera pulso muzika, dainomis, kurias vis geriau ir geriau suprantame, juk taip smagu suprasti, ką dainuoja mylimas atlikėjas anglų kalba. Su jumis buvau aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Iki kito karto. Bye!
1: Reklama.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blozdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Pripinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
6: Radio stotis. Pulsas.
7: Širdelių top 3. Metas dar vienam širdelių top 3-tukui, tik prieš jį pristatant noriu priminti, kad jeigu girdit savo mylimą mėgstamą dainą, nepatingėkit, nepamirškit paspausti širdelės prie tos dainos pulsas.lt. O čia ir man turbūt gražiausia vokalą, gražiausia balsą turinti atlikėja Anastasia ir I'm Out of Love.

Antroji daina, su kuria mes keliaujame į širdelių top trietuką, šiandieną yra kūrinys, kuris jums tikrai primins vasarą, tai J.P. Cooper, Summer of Love. Ir daina tikrai dar visiškai šviežia alsuojanti šią turėtą vasarą.

atėjo metas paskutiniajam, trečiajam kūriniui iš širdelių top trietuko. Ir čia yra daina, kuri tikrai visus labai nostalgiškai turėtų sugražinti į, galvoju dabar, į kuriuosgi čia metus ir kada šita daina išvydo dienos šviesą. Tai aš galvočiau apie turbūt kokius 2009-uosius. Taip, taip ir yra. Ir čia aš kalbu apie Adamą Lambertą ir jo darbo What You Want From Me. Tai yra amerikiečių įrašų atlikėjas ir 8-ojo American Idol vice čempionas. Hey.

Radijos stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios. Elektros dar neturi apie 4000 ESO klientų. Prezidentūroje pasitarimas dėl audros padarinių. Verkas spręs dėl Gintauto Palucko galimo rinkimų kodekso pažeidimo. Siūlomas nacionalinis susitarimas dėl šeimų skatinimo. Norvegijoje sulaikytas Rusijos kruizinis laivas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po rūpyčio 22-osios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 4000 ESO klientų. Bendrovė tikisi visus likusius sutrikimus pašalinti šiandien. Kai kuriuose vietose elektros tinklas markiai apgadintas, išverstos atramos, nutraukti laidai. Labiausiai paveiktame Utenos regione gedimų šalina beveik 100 brigadų. Audros finansinis poveikis ESO preliminariai vertinamas apie 17 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien prezidentūroje rengia pasitarimą dėl audrų padarinių ir pasirengimo stichijoms. Jame dalyvaus premjeras Mindaugas Sinkevičius, energetikos ir finansų ministrai, energetikos reguliuotojų vadovas bei kelių savivaldybių merai. Bus aptariamos priemonės, kurios leistų greičiau atkurti elektros tiekimą ir mažinti būsimų audrų žalą. Rugpjūčio 22-osios audra be elektros buvo palikusi apie 268 tūkstančius ESO klientų. Preliminariai skaičiuojama, kad jos finansinis poveikis ESO gali siekti apie 17 milijonų eurų. Vyriausio rinkimų komisija šiandien spręs, ar buvęs premjeras Gintautas Paluckas šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Klausimas kilo dėl jo 24 metų kandidato į Seimą anketoje pateiktų duomenų apie teistumą ir bausmės atlikimą. VRK tyrimų grupė siūlo konstatuoti, kad šiurkštaus pažeidimo nebuvo ir politikas anketoje nepateikė tikrovės netitinkančios informacijos. Tyrimas pradėtas su opozicinių konservatorių prašymu. Gintautas Paluckas anksčiau buvo nuteistas vadinamojoje žiurkių byloje dėl piktnaudžiavimo tarnyba Vilniaus savivaldybėje. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien ketina pradėti nagrinėti su finansinių technologijų įmone FoxPay susijusią baudžiamąją bylą. Joje Vilhelmas Germanas, Mindaugas Navickas ir dar du asmenys kaltinami sukčiavimu dėl daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangos. Prokuratūros teigimu kaltinamieji galėjo veikti organizuotoje grupėje ir apgaulę įgyti įrangą iš Honkongo bei Portugalijos įmonių. Vilhelmas Germanas taip pat kaltinamas suklastotų asmens dokumentų laikymu. Ši byla atskirta nuo platesnio FoxPay tyrimo, kuriame teisėsauga tyrė galima milijoninių sumų legalizavimą ir kyšininkavimą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Planuoja aptarti Lietuvos ir demokratinės Baltarusijos jėgų bendradarbiavimą, politinių kalinių išlaisvinimą ir paramą Ukrainai. Pokalbėje dėmesio bus skiriama ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį. Vėliau parlamento vadovas susitiks su valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Su krašto apsaugos ir susisiekimo ministrais Juozas Olekas aptars rudens Seimo sesijai svarbius darbus. Vilniuje šiandien oficialiai atidaromas 61 milijono eurų vertės inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras Northway Biotech centre planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų ir įrengti 20 gamybos linijų. Čia bus kuriamos ląstelių terapijos, personalizuotos vakcinos, regeneracijos medicinos produktai ir vystomos žmogaus audinių 3D spausdinimo technologijos. Projektui Nacionalinis plėtros bankas Iltė suteikė 48 milijonų eurų paskolą. Centras yra Vilniaus inovacijų pramonės parke vystomos BioCity biotechnologijų ekosistemos dalis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė realia vadina galimybę politinėms partijoms sudaryti nacionalinį susitarimą dėl šeimų skatinimo ir demografijos. Pasak ministrės, ilgalaikė šeimos politika turėtų būti tęsiama nepriklausomai nuo to, kokios partijos ateityje formuos vyriausybę. Šią savaitę į premjerui pristatė rengimą paramos šeimai paketą, tačiau jos detalių kol kas neviešina. Vyriausybės programoje numatytas nemokamas pradinukų maitinimas, didesnis neformaliojo švietimo finansavimas ir parama pirmai būstą įsigyjančioms šeimoms. Pernai Lietuvoje gimė rekordiškai mažai, apie 17,5 tūkstančio kūdikių.
1: Užsienio naujienos.
0: Norvegijoje Ukrainos energetikos grupės naftogas reikalavimų sulaikytos Rusijos kruizinis laivas Profesor Molčanov. Laivas sulaikytas Svalbardo salyne vykdant arbitražo sprendimą dėl Rusijos 2014 metais Kryme konfiskuoto naftogas turto. Pagal šį sprendimą Rusija Ukrainos bendrovė turi sumokėti apie 3,5 milijardo eurų kompensaciją. Naftogas teigė ir toliau sieksinti Rusijos turto įvairiose pasaulio šalyse, kol visa priteista suma bus išmokėta. Jungtinės valstijos derasi su Ukraina dėl licenzijų gaminti oro gynybos sistemų Patriot gaudomasias raketas, taip pat tvirtino valstybės sekretorius Markas Rubio. Pasak jo, susitarimas galėtų sustiprinti Ukrainos oro gynybą, tačiau greito rezultato neduotų, nes gamybos pajėgumams sukurti prireiktų ne vienu metu. Kyvoje Patriot raketos ypač svarbios siekiant apsisaugoti nuo Rusijos balistinių raketų. Markas Rubio taip pat pabrėžė, kad tokių raketų paklausa pasaulyje yra labai didelė, o Jungtinės valstijos turi užtikrinti ir savo gynybos poreikius. We'll be right back.

0: Su jumis jau esame ir penktojoje, paskutiniojoje ryto laidos valandoje, tai kad tikrai viską suspėti, dabar trumpam aš jūs palieku kartu su muzika. Na, likit drauge su keletu kūrinių, po jų mes susigirdėsim ir keliausim prie šios valandos reikalų.
1: Eteryje, Gintarė.
2: Very stylish girl.

0: Tebūnie reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
0: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, 1000 istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reapinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blozdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Gintarės top 3.
6: Sugrįžtu, dar norėdama jums pristatyti savąjį top 3-tuką ir tuos kūrinius, su kuriais šiandien prasidėjo mano rytas ir mano diena. Čia turbūt viena liūdniausių, jeigu būtų galima tai pavadinti, dainų. Ir šiaip ši atlikėja dažnai netgi yra linksniuojama kaip viena turbūt liūdniausių, ką gali išgirsti klausytojai. Nežinau, ar tai yra blogai, tai Taylor Swift ir I Can Do It With a Broken Heart.

Antroji daina, šiandien esanti mano tope, tai labai gražus darbas ir aš labai apsidžiaugiu ryte išgirdusi šį kūrinį, iš karto pagalvojau, kad ir jums tikrai jis patiks, nes jūsų tope irgi yra nekarta buvęs. Keliamės į 2016-uosius, čia Galantis ir No Money.

ir trečioji, paskutinioji daina iš mano top trejetuko. Šios dainos net neverta turbūt pristatinėti, aš galvoju, kad ją tiesiog yra labai smagu girdėti. Ir tai yra šių metų darbas Alex Warren kartu su Rose on my mind.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštėdos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2009 metais Madonna pasiekė rekordą. Jos turas Sticky and Sweet tapo pelningiausiu solo atlikėjo koncertiniu turu istorijoje, uždirbęs $408 milijonus. Per turą dainininkė koncertavo net 32 šalyse.

2024 metais Spotify laimėjo ilgai trukusį teismo procesą, kuriame buvo kaltinama neteisėtai transliavusią minimą muziką. Byla buvo iškelta dar 2019 metais leidybos kompanijos 8 Mile Style. Nors teismas pripažino, kad Spotify neturėjo licenzijos, vis dėlto nuspręsta, jog bendrovė neprivalėjo mokėti papildomų autorinių atlyginimų.

0: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Atėjo laikas man ne tik keliauti, pietauti, jums taip pat, bet ir mums šiame ketvirtadienyje jau atsisveikinti. Mažasis savaitgalis po truputėlį keliauja link savo pabaigos, nors liko dar visas pusdienis. Aš kažkaip galvoju, kad po pietų pertraukos sugrįžus jau turbūt, jeigu skaičiuojat, kad liko mažiau laiko šioje dienoje dirbti, negu jau tą padarėt, na, tai diena iš karto gražesnė. Tai to ir linkiu, geros nuotaikos, gero laiko ir toliau su mūsų radijos stotimi. Grįžkit po pietų ir būtinai leiskit laiką kartu su muzika, nuo mes jumis susigirdėsime dabar jau rytoj, šiek tiek po septintos. Iki.

0: 9.
1: Rugsėjo 7-11 dienomis Panevėžyje Klaipėdos gatvėje ties 78 namu numatomi laikini automobilių ir pėsčiųjų eismo ribojimai. Jie bus taikomi dėl lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbų. Nors darbams numatytas laikotarpis nuo rugsėjo 7 iki 11 dienos, faktiškai jie turėtų trukti iki 2 darbo dienų. Darbų metu eismas bus organizuojamas pagal su Panevėžio miesto savivaldybė suderintą laikiną schemą. Eismo dalyvių prašoma vadovautis darbų vietoje įrengtais laikinais kelio ženklais ir kitomis eismo organizavimo priemonėmis. Panevėžio greitoji medicinos pagalba nuo rugsėjo 1-osios dirba pagal naują valdymo struktūrą. Mieste veikia vienas iš 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos regioninių filialų apimančių visą Lietuvą. Panevėžio ir kitiems filialams perduotas kasdienės veiklos organizavimas, brigadų ir dispečerinių darbo koordinavimas bei infrastruktūros klausimai. Filialų vadovai tapo tiesiogiai pavaldus tarnybos generaliniam direktoriui. Panevėžyje Sodų gatvėje 15 iš bendro naudojimo aikštelės pašalinti komunalinių atliekų konteineriai. Bendrovė Panevėžio specialus autotransportas šį sprendimą priėmė atsižvelgus į gyventojų skundus dėl nuolat besikaupiančių atliekų ir netvarkos aikštelės prieigose. Gyventojų prašoma atliekas nuo šiol mesti artimiausios aikštelėse, Sodų ir Katedros gatvių sankirtoje, Nepriklausomybės aikštėje 9 bei Aldonos gatvėje 7. Bendrovė įspėja, kad palikti atliekas buvusioje konteinerių vietoje ar kitur gatvėje draudžiama. Nuo rugsėjo 1-osios Panevėžyje įsigaliojo nauja automobilių stovėjimo tvarka. Miesto savivaldybės tarybos sprendimu už 40 eurų įsigytas mėnesinis bilietas vairuotojams suteikia teisę statyti automobilį visose mokamose miesto zonose. Iki šiol mėnesiniai bilietai buvo susieti su konkrečiomis zonomis. Žaliosios kainavo 23 eurus, o raudonosios ir mėlynosios po 40 eurų. Nuo šiol vienas bilietas galioja visame mieste. Panevėžyje veikiantis kompleksinių paslaugų centras Harmonijos miestas plečia pagalbą vaikams su negale ir jų šeimoms iš visos apskrities. Nuo šių metų sausio įstaigoje pradėtos teikti socialinės reabilitacijos, dienos socialinės globos, laikino atokvėpio bei konsultavimo paslaugos. Vien su Panevėžio miesto gyventojais jau sudaryta per 50 socialinės reabilitacijos, apie 30 laikino atokvėpio ir beveik 20 dienos globos sutarčių. Centras bendradarbiauja su Panevėžio Biržų, Pasvalio, Rokiškio bei Anykščių rajonais, o paslaugos šeimoms skiriamos pagal jų gyvenamosios vietos savivaldybės sprendimą.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Pulsas. Sveiki, mėly Pulso klausytojai. Atėjo rugsėjis, o tai reiškia, kad artėja viena laukiamiausių švenčių – 523-asis Panevėžio miesto gimtadienis. Jo dalimi taps rugsėjo 12 dieną Aukštaitijos siaurojo geležinkelio Panevėžio depe vyksianti derliaus šventė, kurią organizuoja Panevėžio rajono savivaldybė kartu su Panevėžio rajono kultūros centru. Apie šią šventę šiandien pasikalbėsime su Panevėžio rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėja Zita Bakaniene, ir Panevėžio rajono kultūros centro vadovu Juliumi Jakubėnu. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Tai derliaus šventė yra proga ūkininkams pristatyti savo veiklą, proga būti įvertintiems. Tai, Zita, klausimas jums, kokia yra šio renginio istorija ir tikslai?
2: Panevėžio rajono žemdirbių pagerbimo šventė vyksta kiekvienais metais. Šiais metais tai jau būtų tradicinė 29-ąjį kartą organizuojama šventė, reikalinga tam, kad pagerbtumėm duonos augintojus, kad pagerbtumėm žemdirbius, kurie atsakingai ir sunkiai triusia tam, kad visi būtume sotus ir aprengti.
0: Tai po 29 metų, čia taip galim sakyti, jūs atkeliaujat į miesto teritoriją su šia švente. Kodėl?
2: Ši teritorija turbūt buvo pasirinkta neatsitiktinai, o tiesiog apgalvojant tai, kad labai svarbu, kad rajono gyventojai būtų pristatomi miesto erdvėje, kadangi tai yra visų gyventojų maitintojai, jie irgi nori būti pastebėti, pamatinti, norėtume svarbiausia parodyti, iš ko susideda mūsų kasdieninė duona ir kiti žemės ūkio veiklos produktų gamyba.
0: Tai iš esmės norit parodyti, kad tas miestas nuo to rajono nėra atsietas. Mes visi esame...
1: Na, čia tokie bendruomenės reikalas, iš tikrųjų, atsiprašau, įsiterpsiu ir kartu irgi pakartu. Tai mes esam žiedinės savivaldybės dalis ir mūsų kaip ir labiau orientuotas yra toks agrarinis kraštas, mūsų yra daug labai ūkininkų augintojų, galvijų augintojų. Ir tos parduotuvių lentynos pačios neusipilda, tai dabar toksai vat, ir yra graži tokia mūsų visa bendruomenės sintezė, kai visas rajono savivaldybės gyventojai iš tikrųjų susitiks su miesto gyventojais ir atskleis ir parodys, kaip sakant, mūsų tas stipriasias pusės, tos stipriosios pusės, tai yra mūsų duona, pienas, maistas ir visi kiti dalykai, kurie kartu mums yra visiems labai reikalingi.
2: Tai ne tik tai galės įsigyti kažkokį tai žemės ūkio produktą, bet ir galės betarpiškai pabendrauti su tais, kurie užaugina tą produktą. Galės įsiaiškinti, kaip tas yra daroma, kad tai yra sunkus ir atsakingas darbas. Ir galbūt pasikeis požiūris į tą užaugintą produktą ir į patį žemdirbį taip, kad jisai tikrai sunkiai ir atsakingai dirba, kad visi būtumėm sotus.
1: Jau tas senas toksai juokelis yra, iš kur atsiranda pienas, nu ir sako, vaikai iš parduotuvės, nu pasirodo yra pirmoji kilmė, tai yra karvė, tai yra gyvūnai, tai yra augintai ir mūsų žemdirbiai.
2: Taip, kaip žemdirbiai sako, mūsų kiekvieno rytas turbūt prasideda nuo žemės ūkio. Atsikeliam visi išsimiegoję medvilninėse, lininėse pataluose, ieškom apsiremti odinių batų, plasmasinių turbūt niekas nenori dėvėti, toliau atsidarom šaldytuvą ir ieškom ko? Nesintetikos, ieškom natūralaus, paprasto maisto ir pienuko, ir mėsytės, tai irgi yra žemės ūkis. Norim tiesiog atviriau pasižiūrėti, kaip viskas atsiranda pas mus kasdieninėje mūsų vartojimo dienoje.
0: Ir čia mes turim dar vieną simbolį traukinį ir ta vieta tokia ypatinga Aukštaitijos jūrojo geležinkelio Panevėžio depas. Tai kodėl toks pasirinkimas ir kaip ši vieta atspindės tą renginio koncepciją? Čia jau Juliui klausimas.
1: Tiesiog tai pats traukinio vaizdas, pati traukinio idėja yra jau iš karto prekybos simbolika ir istorinės prekybos simbolika. Ilgus metus geležinkelis tai buvo pagrindinė ir viena pagrindinė, arba laivyba, arba geležinkelis buvo pagrindinė prekybos tokia kaip ir arterija, kurie keliavo produktai ir prekės po visą šalį ir po visą pasaulį. tai mes turime tavo istorinę vietą, kuri yra gražus simbolis to paties prekybos amato ir mūsų visų rajono užaugintų produktų sklaidos Respublikoje ir visoje Europoje. Tai tą gražią vietą ne vien tik tais per geležinkelių besisukančių ratų simbolį, bet ir per prekybos tiesioginę prizmę arba keleivių gabenimo. Visas tas dalis sujungusi visumą gaunasi tokie, mes neoficialiai darbo grupėje net naudojam tokį kaip ir šimto metų senumą tarpukario Lietuvos prekybos vienos dienos turgoje rekonstrukcija, gal taip galėtumėm pavadinti. Na ir ta va, tokia rekonstrukcija gražiai susisieja per siauroje geležinkelio padiktuojamas žaidimo taisyklės, nes visa ta erdvė yra pritaikyta būtent prekybai, būtent tam va, tokiam dalymui, mainams, keleivių gabenimui ir ta erdvė pati padiktavo mums ir žaidimo taisyklės, todėl mes nepamatysime ten tų tradicinių jau šiai dienai mums akiai įprastų matyti baltų palapinių prekybininkų, o visos tos veiklos jos bus susietos su esama infrastruktūra, kuri yra tam ir sukurta.
0: Tai prekyba čia yra vienas momentas, vėliau Zita pristatys, ką bus galima įsigyti, pamatyti, o ta teatralizuota dalis čia irgi svarbus momentas. Ar galima kažką atskleisti, ką ten tokio ypatingo pamatys lankytojai?
1: Vat kam ypatingo, o kam galbūt, ai, tai čia pala, taigi mes taip užaugom, mes taip gyvenom, tai nusikėlus 100 arba beveik 100 metų atgal, šiek tiek buvo viskas, sakyčiau, paprasčiau, galbūt labiau rankomis apčiuopiama, be kažkokių šiuolaikinių mums įprastų priemonių. Tai buvo derybų, mainų sistema, tai tuos dalykus, kadangi jie dabar yra vis dar mums pažįstami, bet galbūt, na, didžiojo prekybos centro kasoje mes neįsime derėtis dėl būsimo pirkinio iki tokio lygio, kaip būdavo prieš 100 metų, nes ten yra fiksuotų kainų sistema. Tai vat, tai jau patampa šiokia tokia teatralizacija dėl to, kad mes žaisime pagal 100 metų senumo prekybos taisyklės. Tai ir kviečiame ir pačius lankytojus, šventės dalyvius ir pačius žiūrovus arba nuo ateinančius žmonės nusiteikti tam persikelimui laiku į aną laikmetį, ne vien tik tais mintimis, bet galbūt ir aprangos detalėmis ateiti, pasiruošus į tą erdvę jau su, nežinau, su mūsų vat, tarpukario Lietuvos aprangos akcentais. Ir kultūros centro darbuotojų, aktorių ir meno mėgėjų kolektyvų tokia komanda tą rekonstrukciją, va tą va tokia va šimtmečio inscenizacija, ją ir sukurs. Įsikūnysime tą laikmetį, pabūsime toje dienoje pagal tos dienos žaidimo taisyklės su visais to laikmečio atributais. Tai ten galima tik tai įsivaizduoti, pasižiūrėjus kokį nors Sherlocko Holmeso, kokį seną filmą, kaip galėjo atrodyti senasis Londonas tais laikais, tai dabar pasižiūrėsim, kaip galėjo atrodyti Panevėžio siauroje geležinkelio stotis ir depas prieš 100 metų pačiame prekybos pike.
0: Gerai, dabar Zita galėtų pristatyti mums, kokių mes ten prekių rasim, nežinau, gal kokių amatų pamatysime, nes čia teko skaityti, kad ir tokių egzotiškų maisto produktų, kaip sraigės bus galima rasti.
2: Labai iš tikrųjų džiaugiamės, kad turim Panevėžio mieste išsaugoti tokią unikalią istorinę erdvę, kurioje galima viską įkūnyti, tai, ką mes norim parodyti. Labai akcentuojamės į jaunąją kartą, kuri turės galimybę pamatyti tiesiogiai ir padalyvauti tokioje istorinėje, muziejinėje veikloje, apie kurią galbūt yra girdėję ar seneliai jiems pasakoja. Tai yra, pradėsim nuo to, kad turim unikalią senosios žemės ūkio technikos naudotos irgi tarpukario laikotarpį ekspoziciją. Pabandysim ją pristatyti, kad pamatytų jaunimas ir dabartinį kartą ne tokius galingus traktorius, kurie dabar keliais važinėja, o tiesiog su kokiam paprastom žemės ūkio dirbimo priemonėm buvo nuimamas derlius. Bus paroda senovinė archyvinių nuotraukų. kuria realūs vaizdai iš Panevėžio rajono ūkininkų, talkos metu naudojamos technikos, kaip žmonės apsirengia, kaip dirbdavo tos darbus. Turėsime galimybę ir visi lankytojai turės galimybę išsikulti javus, kaip anksčiau būdavo prieš šimtmetį naudojama,
1: yra
2: su spragilais, taip, iš tų iškultų grūdų rankiniam malimo girnomis bus galima kiekvienam pamėginti susimalti grūdus, tie malimo grūdai vadinasi ruzavi grūdai, ką dabar turbūt retai parduotuvėj pamatysim, ir iš tų ruzavų su maltų miltų įsivirti zacirką, senovinę sriubą.
1: Aš tų miltų irgi norėčiau įsigyti, tikrai galės,
2: taip? Turėsime ir malūno prekybą, kurią tikrai bus galima maišais nusipirkti pageidaujamų miltų, jeigu kas tik tai to norės. Bus demonstruojama ir senovinė patiekalai, turbūt, kurie būdavo kiekvienoje troboje, tai yra bulvės su lupenomis, užlietos linų semenų padažu, tikrai skanėstas. Vieni prisiminimo, kiti tiesiog norės turbūt paragauti tą dalyką. Turėsime ir egzotinių turbūt prekių, tai yra sraigės, sraigių patiekalai. Dabartinės, naujausios sraigės, tai yra tokio dydžio, kad vos telpo ant delno, kaip minėjo mūsų sraigių augintoje, tai jas dabar perka, net užsisako į priekį, kaip naminius augintinius, nes jie labai gražus, naudojami kosmetikoje. Ką dar galiu paminėti, turėsim vištų gyvų, triušių gyvų, bus galima paglostyti, panešiuoti, pakalbinti, bus galima įsigyti kiaušinių naminių, vištų, putpelių ar kitokių, ką tik tai turim. Aš jau nebekalbu apie tai, kad daržovė. Ne tik tai to, ką mes matom parduotuvėj, bet turbūt sunkiai bus suvokiama, kad mūsų rajonų laukuose galima užauginti ir tas daržovės, kurias įsivaizduojam, kad jos atkeliauja iš šiltų kraštų. Tai yra ir arbūzai, ir vynuogės, ir moliūgai, ir dar daug kitokių dalykų. Vyrai, atsiprašau, dar noriu būtinai vyram žinutį ištransliuoti, kad vyrai galės paragauti tautinio paveldo alučio, bežiūrėdami, benagrinėdami techniką kokią, ir mūsų rėmėjai taip pat pristatys šio laikinišką modernę techniką, bus galima pasigalinėti su traktoriumi, išbandyti vyram jėgas, tai Specagra pristatys traktoriuką, kurio tempimą blekaitis turbūt mūsų visų žinomas mėgino, turėsim autonominę valdymo įrangą šiuolaikinėse technikos priemonėse, irgi bus pristatoma ir daug kitokių dalykų turbūt, kuriuos norėsim palikti trupučiuką intrigai.
1: Seniau galbūt ta prabanga ir turtai buvo matuojami kitais mato vienetais, ne vien tik tai sąskaitos likučių kortelėje arba sąskaitoje. Tai jau mūsų rajono tas turtai ir yra tai viską, ką galima užauginti, ką galima gauti ir padaryti savo rankomis ir po to. Tai ir yra mūsų, kaip sakant, nu čia vat, mūsų Panevėžio rajono gale.
2: Gale ir turim tikrai išskirtinių tokių produktų, kur pavyzdžiui angoro vilnos, angoro oškos yra auginamos tik tai Panevėžio rajone, tai irgi jau augintoje pristatys nuostabo švelnumo vilnos ir gaminius. Alpakų ūkį turbūt visi žinot, dabar organizuoja puikius šeimos vakarus, irgi bus galima įsiginti iš alpakos gaminių. Ne tik įsigyti, ten bus galima bendrauti, bus galima paklausti, papasakoti vaikam ypatingai įdomu, kaip tos alpakos, kokio dydžio jos gimsta ir kaip užauga ir kiek gyvena ir kodėl jos tokios gražios. Ir apie viską bus galima prieiti, pakalbėti, pabendrauti, įsigyti kontaktus, jeigu norite. Ir tiesiog tikimės tokio šilto labai renginio, kada miesto žmonės galės drąsiai pabendrauti su kaimo žmonėm ir išsineš šiltus tokius jausmus pamatė, kaip miesto gyventojim reikalingi ir kaimo gyventojim, ir kad taip pat kaimo gyventojim reikalingi miesto žmonės.
0: Tai pabaigai, visos detalės dar kartelį pakartokime ir jeigu reikia, kur rasti informaciją dar apie renginį.
2: Informaciją viešinsim visais kanalais įmanomais, tai yra per visus socialinius tinklus, ne vieną kartą kartosime. Šitas renginys mūsų bus įtrauktas į miesto dienų renginių planą. Galima bet kada paskambinti, jeigu turėsit klausimų į Panevėžio rajono savivaldybės žemės ūkio skyrių. Visais klausimais informuosime. Renginys yra nemokamas, įėjimas laisvas. Lauksime visų norinčių su kaimynais, giminimis, artimaisiais, svečiais nuo 12 valandos iki 16 valandos. Transportą irgi pasistengsime sureguliuoti, kad būtų galimybė pasistatyti laisvai, busite pamaitinti, atsigert turėsit ko ir tikrai praleisite labai puikiai dieną.
0: Klausytojams primenu apie rugsėjo 12 dieną Aukštaitijos siaurojo geležinkelio Panevėžio depe vyksiančią derliaus šventę kalbėjome su Panevėžio rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėja Zita Bakanienė ir Panevėžio rajono kultūros centro vadovu Juliumi Jakubėnu. Ačiū už pokalbį.
1: Ačiū.
3: Laikas reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
0: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reapinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
4: Pulsas.

0: 8.
1: Žemės ūkio ministras sako, kad maisto kainų sureguliuoti neįmanoma. Teismas pradeda nagrinėti su Foxpay susijusią bylą. VRK nusprendė, kad Gintautas Paluckas rinkimų kodekso nepažeidė. Odesoje per Rusijos ataką sužeista 17 žmonių. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Panevėžio rajone kelyje Panevėžys Šiauliai susidūrus 5 automobiliams sužeisti 4 žmonės. Avarija įvyko apie 10 valandą ties Nausodės kaimu. Pirminiais policijos duomenimis susidūrė 4 lengvieji automobiliai ir krovininis mikroautobusas. Vienas iš automobilių po smūgio apvirto ant stogo. 4 suaugusiai išvežti ligonę, eismas nelaimės vietoje uždarytas abiem kryptim. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad sureguliuoti maisto kainų Lietuvoje praktiškai neįmanoma. Pasak jo, anksčiau veikusi maisto taryba apčiopamų rezultatų nedavė ir buvo panaikinta. Vietoje jos ministerijoje įkurta nauja kolegija, kuri analizuos maisto produktų, žaliavų ir viso žemės ūkio grandinės kainų tendencijas. Ministras sako, kad į jos darbą bus kviečiami ekspertai ir ankstesnės tarybos nariai. Tikimasi, kad naujas formatas padės greičiau rasti ir konkrečių sprendimų. Valstybinė darbo inspekcija teigia, kad ne jos kompetencija vertinti, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojos realiai dirba ir kaip atlieka savo pareigas. Inspekcija tai komentavo viešoje erdvėje kilus klausimams dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmonos Aistės Sinkevičienės darbo Raudondvario dvare. Darbo inspekcija pabrėžė, kad ji prižiūri darbo teisės bei darbuotojų saugos reikalavimų laikymasi, tačiau nevertina darbuotojo veiklos rezultatų ar pareigybės reikalingumą. Jei kyla įtarimų dėl fiktyvaus įdarbinimo, piknaudžiavimo lėšomis ar galimos korupcijos, tai turėtų vertinti darbdavys, savivaldybės, kontrolės institucijos arba teisėsauga. Kauno rajono savivaldybė yra paskelbusi, kad atliks tyrimą dėl su socialdemokratais ir jų artimaisiais siejamų asmenų įdarbinimo Raudondvario darbe. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradeda nagrinėti su finansinių technologijų įmone Foxpay susijusią baudžiamąją bylą. Teismas atmetė Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko ir kitų kaltinamųjų advokatų prašymą posėdį dar kartą atidėti. 4 asmenys kaltinami sukčiavimu susijusiu su daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įranga. Prokuratūra teigia, kad gynyba mėgina vilkinti procesą, o advokatai sako, neturėjo pakankamai laiko susipažinti su naujais dokumentais. Teismas dabar taip pat nagrinėja prašymus grąžinti bylą prokurorui. Vyriausio rinkimų komisija nusprendė, kad buvęs premjeras Gintautas Paluckas, kandidatuodamas į Seimą 24 metais rinkimų kodekso nepažeidė. Komisija vertino jo anketoje pateiktus duomenis apie ankstesnį teistumą ir neatlygintą žalą Vilniaus savivaldybei. VRK konstatavo, kad nėra pakankamo teisinio pagrindo laikyti, jog politikas tuo metu nebuvo baigęs atlikti bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės. Už tokį sprendimą balsavo 7 komisijos nariai, todėl nėra pagrindo Seimui svarstyti Gintauto Palucko mandato nutraukimo. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja ragina nemažinti sankcijų Aleksandro Lukašenkos režimui. Pasak jos, politinių kalinių paleidimas neturėtų tapti priežastimi švelninti spaudimą Minskui. Jis sako, kad režimas kalinius naudoja kaip derybų priemonę. Po susitikimo su Svetlana Cichanouskaja, Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat pareiškė, kad sankcijos turėtų būti kaip tik stiprinamos. Kartu jis pabrėžė, kad reikia ieškoti būdų perduoti Lietuvos poziciją Minsko režimui. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai vėl padidins palūkanų normas. Jo teigimu, infliacinis spaudimas eurozonoje sustiprėjo, todėl argumentų už griežtesnę pinigų politiką daugėja. Gediminas Šimkus neatmeta, kad vieno rugsėjo sprendimo gali nepakakti ir palūkanos bus keliamos ir vėliau. Tarp priežasčių įsivardėja energijos bei žemės ūkio produktų kainų augimą ir stipresnė Europos ekonomika. Europos centrinis bankas sprendimą dėl palūkanų paskelbs rugsėjo 10 dieną.
2: Užsienio naujienos.
1: Per naujausią Rusijos ataką Odesoje sužeista 17 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Per smūgį apgadintas 21 aukšto gyvenamasis namas ir automobiliai. Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad Rusija per naktį paleido 163 dronus. Iš jų 135 buvo numušti arba perimti, pataikymai užfiksuoti 15 vietų. Danijos žvalgyba teigia, kad Rusija aktyviai rengia diversijas operacijas šalyje. Pasak Danijos saugumo ir žvalgybos tarnybos didžiausias dėmesys skiriamas šalies gynybos pramonei. Žvalgyba įspėja, kad Rusijos tarnybos užduotimis gali mėginti verbuoti ir Danijos gyventojus. Jų gali būti prašoma fotografuoti objektus, tikrinti jų apsaugą, rinkti kitą informaciją. Danijos gynybos įmonės raginamos stiprinti saugumo priemones. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, su Putinu susitiksiantis tik tada, kai bus reali galimybė susitarti dėl karo Ukrainoje pabaigos. Pasakė Jungtinių Amerikos valstijų vadovo, toks susitikimas galėtų vykti artėjant taikos susitarimui. Donaldas Trumpas ragina Rusijos ir Ukrainos vadovus nutraukti kovas. Jis taip pat pabrėžė norintis palaikyti gerus santykius tiek su Rusija, tiek su Ukraina. Konkreti galimo susitikimo data neskelbiama.

0: Laikas reklamai.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1986-aisiais šią dieną gimė Jamaikos dainininkas Omar Samuel Pesley, geriau žinomas kaip Omi. Jo 2014-ųjų daina Cheerleader, perdirbta prodiuserio Felix Jean, tapo hitu daugelį šalių.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2006-aisiais šią dieną Justinas Timberlake'as kartu su Timbalandu pasiekė pirmą vietą Jungtinės karalystės topem su daina Sexy Back. Tai buvo pirmasis Timberlake'o hitas numeris vienas šioje šalyje. Daina laimėjo Grammy už geriausią šokių įrašą ir net 7 savaitės išbuvo Amerikos Billboard Hot 100 viršūnėje.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Dabar kviesiu jūs pakeliauti laiku, šį kartą į 2003-uosius. Ir laiku keliausime kartu su Didžiosios Britanijos top 10-uku. Penktoje jo pozicijoje Blue Cantrell kartu su Sean Paul. Breathe.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Atėjo metas pamiklinti savo atmintį, pasitikrinti savo muzikinį išprusimą ir atspėti, kuriais metais pasirodė ABBA darbas Dancing Queen. Tai yra milžiniškas hitas, kuris tik pasirodęs šovė į Amerikos topo viršūnę ir iki šių dienų tai yra populiariausias šios legendinės grupės darbas. Manau, kad tikrai klausantis šio kūrinio sunku nesišypsoti, labai geros emocijos užplūsta, tai dabar šio kūrinio ir pasiklausysime, pamastykit, kokiais metais galėjo būti pasirodžiusi ši daina, na ir būtinai po kūrinio sužinosim kada.

0: Atspėk metus.
1: Nuostabiai eteryje nuskambėjo Avos darbas Dancing Queen, dabar atėjo tiesos akimirka, kelintais metais pasirodęs šis legendinis kūrinys. Na ir teisingas atsakymas yra 1976.
0: Mažiau kalbų, daugiau

0: 9.
1: Žemės ūkio ministras sako, kad maisto kainų sureguliuoti neįmanoma. Teismas pradeda nagrinėti su Foxpay susijusią bylą. VRK nusprendė, kad Gintautas Paluckas rinkimų kodekso nepažeidė. Odesoje per Rusijos ataką sužeista 17 žmonių. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Panevėžio rajone kelyje Panevėžys Šiauliai susidūrus 5 automobiliams sužeisti 4 žmonės. Avarija įvyko apie 10 valandą ties Nausodės kaimu. Pirminiais policijos duomenimis susidūrė 4 lengvieji automobiliai ir krovininis mikroautobusas. Vienas iš automobilių po smūgio apvirto ant stogo. 4 suaugusieji išvežti ligonę. Eismas nelaimės vietoje uždarytas abiem kryptim. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad sureguliuoti maisto kainų Lietuvoje praktiškai neįmanoma. Pasak jo, anksčiau veikusi maisto taryba apčiopamų rezultatų nedavė ir buvo panaikinta. Vietoje jos ministerijoje įkurta nauja kolegija, kuri analizuos maisto produktų, žaliavų ir viso žemės ūkio grandinės kainų tendencijas. Ministras sako, kad į jos darbą bus kviečiami ekspertai ir ankstesnės tarybos nariai. Tikimasi, kad naujas formatas padės greičiau rasti ir konkrečių sprendimų. Valstybinė darbo inspekcija teigia, kad ne jos kompetencija vertinti, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojos realiai dirba ir kaip atlieka savo pareigas. Inspekcija tai komentavo viešoje erdvėje kilus klausimams dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmonos Aistės Sinkevičienės darbo Raudondvario dvare. Darbo inspekcija pabrėžė, kad ji prižiūri darbo teisės bei darbuotojų saugos reikalavimų laikymasi, tačiau nevertina darbuotojo veiklos rezultatų ar pareigybės reikalingumą. Jei kyla įtarimų dėl fiktyvaus įdarbinimo, piknaudžiavimo lėšomis ar galimos korupcijos, tai turėtų vertinti darbdavys, savivaldybės, kontrolės institucijos arba teisėsauga. Kauno rajono savivaldybė yra paskelbusi, kad atliks tyrimą dėl su socialdemokratais ir jų artimaisiais siejamų asmenų įdarbinimo Raudondvario darbe. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradeda nagrinėti su finansinių technologijų įmone Foxpay susijusią baudžiamąją bylą. Teismas atmetė Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko ir kitų kaltinamųjų advokatų prašymą posėdį dar kartą atidėti. 4 asmenys kaltinami sukčiavimu susijusiu su daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įranga. Prokuratūra teigia, kad gynyba mėgina vilkinti procesą, o advokatai sako, neturėjo pakankamai laiko susipažinti su naujais dokumentais. Teismas dabar taip pat nagrinėja prašymus grąžinti bylą prokurorui. Vyriausio rinkimų komisija nusprendė, kad buvęs premjeras Gintautas Paluckas, kandidatuodamas į Seimą 24 metais rinkimų kodekso nepažeidė. Komisija vertino jo anketoje pateiktus duomenis apie ankstesnį teistumą ir neatlygintą žalą Vilniaus savivaldybei. VRK konstatavo, kad nėra pakankamo teisinio pagrindo laikyti, jog politikas tuo metu nebuvo baigęs atlikti bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės. Už tokį sprendimą balsavo 7 komisijos nariai, todėl nėra pagrindo Seimui svarstyti Gintauto Palucko mandato nutraukimo. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja ragina nemažinti sankcijų Aleksandro Lukašenkos režimui. Pasak jos, politinių kalinių paleidimas neturėtų tapti priežastimi švelninti spaudimą Minskui. Jis sako, kad režimas kalinius naudoja kaip derybų priemonę. Po susitikimo su Svetlana Cichanouskaja Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat pareiškė, kad sankcijos turėtų būti kaip tik stiprinamos. Kartu jis pabrėžė, kad reikia ieškoti būdų perduoti Lietuvos poziciją Minsko režimui. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai vėl padidins palūkanų normas. Jo teigimu, infliacinis spaudimas eurozonoje sustiprėjo, todėl argumentų už griežtesnę pinigų politiką daugėja. Gediminas Šimkus neatmeta, kad vieno rugsėjo sprendimo gali nepakakti ir palūkanos bus keliamos ir vėliau. Tarp priežasčių įsivardė energijos bei žemės ūkio produktų kainų augimą ir stipresnė Europos ekonomika. Europos centrinis bankas sprendimą dėl palūkanų paskelbs rugsėjo 10 dieną.
2: Užsienio naujienos.
1: Per naujausią Rusijos ataką Odesoje sužeista 17 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Per smūgį apgadintas 21 aukšto gyvenamasis namas ir automobiliai. Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad Rusija per naktį paleido 163 dronus. Iš jų 135 buvo numušti arba perimti, pataikymai užfiksuoti 15 vietų. Danijos žvalgyba teigia, kad Rusija aktyviai rengia diversijas operacijas šalyje. Pasak Danijos saugumo ir žvalgybos tarnybos didžiausias dėmesys skiriamas šalies gynybos pramonėje. Žvalgyba įspėja, kad Rusijos tarnybos užduotimis gali mėginti verbuoti ir Danijos gyventojus. Jų gali būti prašoma fotografuoti objektus, tikrinti jų apsaugą, rinkti kitą informaciją. Danijos gynybos įmonės raginamos stiprinti saugumo priemones. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako su Putinu susitiksiantis tik tada, kai bus reali galimybė susitarti dėl karo Ukrainoje pabaigos. Pasakė Jungtinių Amerikos valstijų vadovo, toks susitikimas galėtų vykti artėjant taikos susitarimui. Donaldas Trumpas ragina Rusijos ir Ukrainos vadovus nutraukti kovas. Jis taip pat pabrėžė norintis palaikyti gerus santykius tiek su Rusija, tiek su Ukraina. Konkreti galimo susitikimo data neskelbiama.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
3: Kasdienybės atradimai.
4: Tikriausiai kiekvienas iš mūsų yra susidūręs su nežinomybės baime. Ar sugebėsiu rasti darbą, ar partneris manęs nepaliks, kokias studijas rinktis, jeigu pasirinksiu ir bus klaida. Aš puikiai atsimenu save, prieš pasirenkant studijas atrodo, nesirinksiu nieko, nes bet koks pasirinkimas gali būti klaida. Tada sustingsti ir nieko nedarai. Ir žinoma, šitas neužtikrintumas kainuoja mums daug gyvybinės energijos, verčia jausti nerimą, nepasitenkinimą. Ir kai mus kamuoja ta nežinomybė, sunku mėgautis dabarties akimirką. Bet visgi, mokslininkai tyrinėjantis nežinomybės ir neužtikrintumo fenomenus teigia, kad visgi tai turi dvi pusės. Viena vertus, jausdamiesi neužtikrinti, nerimaujame. O kita vertus, konstruktyviai išnaudota nežinomybės baimė gali tapti įrankiu tobulėti. Kai esame neužtikrinti dėl savo pajamų, ieškome būdų, kaip tapti finansiškai stabilesniems. Kai nesame tikri dėl santykių, stengiamės juos labiau puoselėti, gilinti ryšį su mylimu žmogumi. Be to, anot naujo tyrimo, nežinomybės baimė gali paskatinti mus labiau atkreipti dėmesį į malones dabarties akimirkas. Svarbiausia – nepasiduoti nežinomybės baimei, o ją panaudoti kaip stimulą tobulėti. Andrew Gregory su kolegomis stebėjo, kaip per dieną kinta 6000 tyriamųjų emocijos per specialiai tam sukurtą programėlę 58 Seconds. Tyrėjai analizavo žmonių savijautą, nežinomybės jausmą, mėgavimąsi akimirką, emocinį stabilumą ir kitą. Pastebėtas aiškus ryšys tarp neužtikrintumo ir gebėjimo mėgautis akimirką. Tyrėmiesiems nurodžius, kad tuo metu jaučiasi apimti nežinomybės ir netikrumo, po keleto valandų išaugdavo jų pasimėgavimo lygis. Kitoje tyrimo dalyje mokslininkai persikėlė į gatvę. Jie dalino sutiktiems praeiviams skrajutes su užrašu sustokite ir pauostikite rožių. Ant vienų skrajučių buvo prierašas gyvenimas yra nenuspėjamas, o ant kitų gyvenimas yra stabilus. Už kelių žingsnių tų pačių praeivių laukė stenda su pamerktomis rožėmis. Praeiviai, kurie gavo skrajutę su užrašu sustokite ir pauostikite rožių, gyvenimas yra nenuspėjamas, 2,5 karto dažniau ėjo uostyti gėlių. Šis tyrimas sufleruoja, kaip elgtis, kai apima neužtikrintumas. Sustokite ir pasimėgaukite mažais gyvenimo malonumais. Tai padės lengviau priimti nuolat kintantį ir nenuspėjamą gyvenimą.

0: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Reklama.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
3: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
4: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, 1000 istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3. Mėly Pulso klausytojai, kviečiu jūs į rubriką Širdelių top 3. Čia skamba tik tie kūriniai, kuriuos jūs mylite ir kuriems dovanojate širdelės pulsas.lt. Šiandien 3 atidaro Superfunk su kūriniu Lucky Star. Šalėdėl.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Chinos.
1: Rugsėjo 7-11 dienomis Panevėžyje Klaipėdos gatvėje ties 78 namu numatomi laikini automobilių ir pėsčiųjų eismo ribojimai. Jie bus taikomi dėl lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbų. Nors darbams numatytas laikotarpis nuo rugsėjo 7 iki 11 dienos, faktiškai jie turėtų trukti iki 2 darbo dienų. Darbų metu eismas bus organizuojamas pagal su Panevėžio miesto savivaldybė suderintą laikiną schemą. Eismo dalyvių prašoma vadovautis darbų vietoje įrengtais laikinais kelio ženklais ir kitomis eismo organizavimo priemonėmis. Panevėžio greitoji medicinos pagalba nuo rugsėjo 1-osios dirba pagal naują valdymo struktūrą. Mieste veikia vienas iš 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos regioninių filialų apimančių visą Lietuvą. Panevėžio ir kitiems filialams perduotas kasdienės veiklos organizavimas, brigadų ir dispečerinių darbo koordinavimas bei infrastruktūros klausimai. Filialų vadovai tapo tiesiogiai pavaldus tarnybos generaliniam direktoriui. Panevėžyje Sodų gatvėje 15 iš bendro naudojimo aikštelės pašalinti komunalinių atliekų konteineriai. Bendrovė Panevėžio specialus autotransportas šį sprendimą priėmė atsižvelgusi į gyventojų skundus dėl nuolat besikaupiančių atliekų ir netvarkos aikštelės prieigose. Gyventojų prašoma atliekas nuo šiol mesti artimiausiose aikštelėse, Sodų ir Katedros gatvių sankirtoje, Nepriklausomybės aikštėje 9 bei Aldonos gatvėje 7. Bendrovė įspėja, kad palikti atliekas buvusioje konteinerių vietoje ar kitur gatvėje draudžiama. Nuo rugsėjo 1-osios Panevėžyje įsigaliojo nauja automobilių stovėjimo tvarka. Miesto savivaldybės tarybos sprendimu už 40 eurų įsigytas mėnesinis bilietas vairuotojams suteikia teisę statyti automobilį visose mokamose miesto zonose. Iki šiol mėnesiniai bilietai buvo susieti su konkrečiomis zonomis. Žaliosios kainavo 23 eurus, o raudonosios ir mėlynosios po 40 eurų. Nuo šiol vienas bilietas galioja visame mieste. Panevėžyje veikiantis kompleksinių paslaugų centras Harmonijos miestas plečia pagalbą vaikams su negale ir jų šeimoms iš visos apskrities. Nuo šių metų sausio įstaigoje pradėtos teikti socialinės reabilitacijos, dienos socialinės globos, laikino atokvėpio bei konsultavimo paslaugos. Vien su Panevėžio miesto gyventojais jau sudaryta per 50 socialinės reabilitacijos, apie 30 laikino atokvėpio ir beveik 20 dienos globos sutarčių. Centras bendradarbiauja su Panevėžio Biržų, Pasvalio, Rokiškio bei Anykščių rajonais, o paslaugos šeimoms skiriamos pagal jų gyvenamosios vietos savivaldybės sprendimą.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rūdis laiku. Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: 523-asis Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Briefinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aisti ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2009-aisiais šią dieną Madonna pasiekė rekordą. Jos turas Tiki and Sweet tapo pelningiausių solo atlikėjos koncertinių turų istorijoje, uždirbęs 408 milijonus dolerių. Per turą dainininkė koncertavo net 32 šalyse.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2024-aisiais šią dieną Spotify laimėjo ilgai trukusį teisminį procesą, kuriame buvo kaltinama neteisėtai transliavusi Eminemo muziką. Byla buvo iškelta dar 2019-aisiais leidybos kompanijos 8 Mile Style. Nors teismas pripažino, kad Spotify neturėjo licencijos, vis dėl to nuspręsta, jog bendrovė neprivalo mokėti papildomų autorinių atlyginimų.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Dabar kviečiu jūs į Švedijos top 10 2003-aisiais. Mūsų laukia 3 kūriniai ir mes šią apžvalgą pradedame nuo 8-osios pozicijos, kurioje Beyoncé Crazy in Love.

0: Antroje Švedijos topo pozicijoje 2003 metais šią savaitę puikavosi Outlandish Aisha.
1: All y'all radios out there, song goes out to yo. Yeah, Aisha, oh my sisters, y'all. Yeah.

0: 98.
1: Žemės ūkio ministras sako, kad maisto kainų sureguliuoti neįmanoma. Teismas pradeda nagrinėti su Foxpay susijusią bylą. VRK nusprendė, kad Gintautas Paluckas rinkimų kodekso nepažeidė. Odesoje per Rusijos ataką sužeista 17 žmonių. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Panevėžio rajone kelyje Panevėžys Šiauliai susidūrus 5 automobiliams sužeisti 4 žmonės. Avarija įvyko apie 10 valandą ties Nausodės kaimu. Pirminiais policijos duomenimis susidūrė 4 lengvieji automobiliai ir krovininis mikroautobusas. Vienas iš automobilių po smūgio apvirto ant stogo. 4 suaugusiai išvežti ligonę. Eismas nelaimės vietoje uždarytas abiem kryptim. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad sureguliuoti maisto kainų Lietuvoje praktiškai neįmanoma. Pasak jo, anksčiau veikusi maisto taryba apčiopamų rezultatų nedavė ir buvo panaikinta. Vietoje jos ministerijoje įkurta nauja kolegija, kuri analizuos maisto produktų, žaliavų ir viso žemės ūkio grandinės kainų tendencijas. Ministras sako, kad į jos darbą bus kviečiami ekspertai ir ankstesnės tarybos nariai. Tikimasi, kad naujas formatas padės greičiau rasti ir konkrečių sprendimų. Valstybinė darbo inspekcija teigia, kad ne jos kompetencija vertinti, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojos realiai dirba ir kaip atlieka savo pareigas. Inspekcija tai komentavo viešoje erdvėje kilus klausimams dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmonos Aistės Sinkevičienės darbo Raudondvario dvare. Darbo inspekcija pabrėžė, kad ji prižiūri darbo teisės bei darbuotojų saugos reikalavimų laikymasi, tačiau nevertina darbuotojo veiklos rezultatų ar pareigybės reikalingumą. Jei kyla įtarimų dėl fiktyvaus įdarbinimo, piknaudžiavimo lėšomis ar galimos korupcijos, tai turėtų vertinti darbdavys, savivaldybės, kontrolės institucijos arba teisėsauga. Kauno rajono savivaldybė yra paskelbusi, kad atliks tyrimą dėl su socialdemokratais ir jų artimaisiais siejamų asmenų įdarbinimo Raudondvario darbe. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradeda nagrinėti su finansinių technologijų įmone Foxpay susijusią baudžiamąją bylą. Teismas atmetė Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko ir kitų kaltinamųjų advokatų prašymą posėdį dar kartą atidėti. 4 asmenys kaltinami sukčiavimu susijusiu su daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įranga. Prokuratūra teigia, kad gynyba mėgina vilkinti procesą, o advokatai sako, neturėjo pakankamai laiko susipažinti su naujais dokumentais. Teismas dabar taip pat nagrinėja prašymus grąžinti bylą prokurorui. Vyriausio rinkimų komisija nusprendė, kad buvęs premjeras Gintautas Paluckas, kandidatuodamas į Seimą 24 metais rinkimų kodekso nepažeidė. Komisija vertino jo anketoje patiktus duomenis apie ankstesnį teistumą ir neatlygintą žalą Vilniaus savivaldybei. VRK konstatavo, kad nėra pakankamo teisinio pagrindo laikyti, jog politikas tuo metu nebuvo baigęs atlikti bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės. Už tokį sprendimą balsavo 7 komisijos nariai, todėl nėra pagrindo Seimui svarstyti Gintauto Palucko mandato nutraukimo. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja ragina nemažinti sankcijų Aleksandro Lukašenkos režimui. Pasak jos, politinių kalinių paleidimas neturėtų tapti priežastimi švelninti spaudimą Minskui. Jis sako, kad režimas kalinius naudoja kaip derybų priemonę. Po susitikimo su Svetlana Cichanouskaja Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat pareiškė, kad sankcijos turėtų būti kaip tik stiprinamos. Kartu jis pabrėžė, kad reikia ieškoti būdų perduoti Lietuvos poziciją Minsko režimui. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai vėl padidins palūkanų normas. Jo teigimu, infliacinis spaudimas eurozonoje sustiprėjo, todėl argumentų už griežtesnę pinigų politiką daugėja. Gediminas Šimkus netmeta, kad vieno rugsėjo sprendimo gali nepakakti ir palūkanos bus keliamos ir vėliau. Tarp priežasčių įsivardėja energijos bei žemės ūkio produktų kainų augimą ir stipresnė Europos ekonomika. Europos centrinis bankas sprendimą dėl palūkanų paskelbs rugsėjo 10 dieną.
2: Užsienio naujienos.
1: Per naujausią Rusijos ataką Odesoje sužeista 17 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Per smūgį apgadintas 21 aukšto gyvenamasis namas ir automobiliai. Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad Rusija per naktį paleido 163 dronus. Iš jų 135 buvo numušti arba perimti, pataikymai užfiksuoti 15 vietų. Danijos žvalgyba teigia, kad Rusija aktyviai rengia diversijas operacijas šalyje. Pasak Danijos saugumo ir žvalgybos tarnybos didžiausias dėmesys skiriamas šalies gynybos pramonei. Žvalgyba įspėja, kad Rusijos tarnybos užduotimis gali mėginti verbuoti ir Danijos gyventojus. Jų gali būti prašoma fotografuoti objektus, tikrinti jų apsaugą, rinkti kitą informaciją. Danijos gynybos įmonės raginamos stiprinti saugumo priemones. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, su Putinu susitiksiantis tik tada, kai bus reali galimybė susitarti dėl karo Ukrainoje pabaigos. Pasakė Jungtinių Amerikos valstijų vadovo, toks susitikimas galėtų vykti artėjant taikos susitarimui. Donaldas Trumpas ragina Rusijos ir Ukrainos vadovus nutraukti kovas. Jis taip pat pabrėžė norintis palaikyti gerus santykius tiek su Rusija, tiek su Ukraina. Konkreti galimo susitikimo data neskelbiama.

0: laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Čia.
4: Dabar eteryje Vokietijos top 10-ukas, nukelsiantis mus į 2003 metus ir trys kūriniai. Pradedame nuo 9-osios pozicijos, čia One T kartu su Kulti, The Magic Key.
5: Listen

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. SUVO jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. SUVO. Sustabdyk rūdis laiku.
2: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
5: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reifinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik euras 35. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos euras 99. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Šokio aikštelės legenda.
8: Pats metas nusikelti į šokių aikštelę, nes šiandien klausysimės The Original darbo I Love You Baby. 94 metais pasirodė šis debiutinis grupės singlas, tapęs didžiuliu hitu ir užkopęs į antrą Didžiosios Britanijos topo poziciją.

0: 8.
1: Žemės ūkio ministras sako, kad maisto kainų sureguliuoti neįmanoma. Teismas pradeda nagrinėti su Foxpay susijusią bylą. VRK nusprendė, kad Gintautas Paluckas rinkimų kodekso nepažeidė. Odesoje per Rusijos ataką sužeista 17 žmonių. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Panevėžio rajone kelyje Panevėžys Šiauliai susidūrus 5 automobiliams sužeisti 4 žmonės. Avarija įvyko apie 10 valandą ties Nausodės kaimu. Pirminiais policijos duomenimis susidūrė 4 lengvieji automobiliai ir krovininis mikroautobusas. Vienas iš automobilių po smūgio apvirto ant stogo. 4 suaugusieji išvežti ligonę. Eismas nelaimės vietoje uždarytas abiem kryptim. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad sureguliuoti maisto kainų Lietuvoje praktiškai neįmanoma. Pasak jo, anksčiau veikusi maisto taryba apčiopamų rezultatų nedavė ir buvo panaikinta. Vietoj jos ministerijoje kurta nauja kolegija, kuri analizuos maisto produktų, žaliavų ir viso žemės ūkio grandinės kainų tendencijas. Ministras sako, kad į jos darbą bus kviečiami ekspertai ir ankstesnės tarybos nariai. Tikimasi, kad naujas formatas padės greičiau rasti ir konkrečių sprendimų. Valstybinė darbo inspekcija teigia, kad ne jos kompetencija vertinti, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojos realiai dirba ir kaip atlieka savo pareigas. Inspekcija tai komentavo viešoje erdvėje kilus klausimams dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmonos Aistės Sinkevičienės darbo Raudondvario dvare. Darbo inspekcija pabrėžė, kad ji prižiūri darbo teisės bei darbuotojų saugos reikalavimų laikymasi, tačiau nevertina darbuotojo veiklos rezultatų ar pareigybės reikalingumą. Jei kyla įtarimų dėl fiktyvaus įdarbinimo, piknaudžiavimo lėšomis ar galimos korupcijos, tai turėtų vertinti darbdavys, savivaldybės, kontrolės institucijos arba teisėsauga. Kauno rajono savivaldybė yra paskelbusi, kad atliks tyrimą dėl su socialdemokratais ir jų artimaisiais siejamų asmenų įdarbinimo Raudondvario darbe. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradeda nagrinėti su finansinių technologijų įmone Foxpay susijusią baudžiamąją bylą. Teismas atmetė Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko ir kitų kaltinamųjų advokatų prašymą posėdį dar kartą atidėti. 4 asmenys kaltinami sukčiavimu susijusiu su daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įranga. Prokuratūra teigia, kad gynyba mėgina vilkinti procesą, o advokatai sako, neturėjo pakankamai laiko susipažinti su naujais dokumentais. Teismas dabar taip pat nagrinėja prašymus grąžinti bylą prokurorui. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė, kad buvęs premjeras Gintautas Paluckas, kandidatuodamas į Seimą 24 metais rinkimų kodekso nepažeidė. Komisija vertino jo anketoje patiktus duomenis apie ankstesnį teistumą ir neatlygintą žalą Vilniaus savivaldybei. VRK konstatavo, kad nėra pakankamo teisinio pagrindo laikyti, jog politikas tuo metu nebuvo baigęs atlikti bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės. Už tokį sprendimą balsavo 7 komisijos nariai, todėl nėra pagrindo Seimui svarstyti Gintauto Palucko mandato nutraukimo. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja ragina nemažinti sankcijų Aleksandro Lukašenkos režimui. Pasak jos, politinių kalinių paleidimas neturėtų tapti priežastimi švelninti spaudimą Minskui. Jis sako, kad režimas kalinius naudoja kaip derybų priemonę. Po susitikimo su Svetlana Cichanouskaja, Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat pareiškė, kad sankcijos turėtų būti kaip tik stiprinamos. Kartu jis pabrėžė, kad reikia ieškoti būdų perduoti Lietuvos poziciją Minsko režimui. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai vėl padidins palūkanų normas. Jo teigimu, infliacinis spaudimas eurozonoje sustiprėjo, todėl argumentų už griežtesnę pinigų politiką daugėja. Gediminas Šimkus netmeta, kad vieno rugsėjo sprendimo gali nepakakti ir palūkanos bus keliamos ir vėliau. Tarp priežasčių įsivardė energijos bei žemės ūkio produktų kainų augimą ir stipresnė Europos ekonomika. Europos centrinis bankas sprendimą dėl palūkanų paskelbs rugsėjo 10 dieną.
2: Užsienio naujienos.
1: Per naujausią Rusijos ataką Odesoje sužeista 17 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Per smūgį apgadintas 21 aukšto gyvenamasis namas ir automobiliai. Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad Rusija per naktį paleido 163 dronus. Iš jų 135 buvo numušti arba perimti, pataikymai užfiksuoti 15 vietų. Danijos žvalgyba teigia, kad Rusija aktyviai rengia diversijas operacijas šalyje. Pasak Danijos saugumo ir žvalgybos tarnybos didžiausias dėmesys skiriamas šalies gynybos pramonei. Žvalgyba įspėja, kad Rusijos tarnybos užduotimis gali mėginti verbuoti ir Danijos gyventojus. Jų gali būti prašoma fotografuoti objektus, tikrinti jų apsaugą, rinkti kitą informaciją. Danijos gynybos įmonės raginamos stiprinti saugumo priemones. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, su Putinu susitiksantis tik tada, kai bus reali galimybė susitarti dėl karo Ukrainoje pabaigos. Pasakė Jungtinių Amerikos valstijų vadovo, toks susitikimas galėtų vykti artėjant taikos susitarimui. Donaldas Trumpas ragina Rusijos ir Ukrainos vadovus nutraukti kovas. Jis taip pat pabrėžė norintis palaikyti gerus santykius tiek su Rusija, tiek su Ukraina. Konkreti galimo susitikimo data neskelbiama.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labą dieną, Pulso eteryje rubrika skaitau, aš Agnė Derasevičiūtė ir šiandieną pakalbėsime apie naująjį sezoną gyvensenos klubo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje. Taigi, projektų vadovės Eglės Vaitkevičiūtės kuruojamas gyvensenos klubas, tai kartą per mėnesį vykstantys nemokami ir visiems atviri susitikimai skirti sąmoningam gyvenimui, sveikatai ir asmeniniam tobulėjimui. Į klubą kviečiami visi, kuriems rūpi gyvenimo kokybė, sveikata, sveika gyvensena. Susitikimuose savo žiniomis dalies įvairių sričių specialistai, tai ir mitybos, ir sporto, ir sveikatos, ir grožio, stiliaus, santykių, emocinės gerovės, ir kokių tik nesugalvojame, arba jūs pasiūlote. Taigi, klubas skaičiuoja jau trečiąjį sezoną, veikia nuo 2024, o naujasis sezonas prasideda rugsėjo 8. Ir vyks malonumai, yra sveikata, knygos apie prasmingą ir sveiką bei džiaugsmingą gyvenimą, kurią parašė sveikatingumo kultūros puoselėtojas, žurnalistas ir publicistas Juozas Dapšauskas. Pristatymas, taigi, praktiniais pavyzdžiais ir mokslo įžvalgomis grįsta knyga kviečia stiprinti sveikatą, kurti kokybiškus santykius, ugdyti vidinę laisvę ir atrasti tvarius gyvenimo malonumus. Taigi, šiandieną kalbinu knygos autorių, Juozą Dapšauską. Labai diena, Juozai.
3: Sveiki.
2: Kol jūs vaikščiosit, kalbėsime apie įvairiausius, malonius ir įdomius, kartais nemalonius dalykus. Taigi, pirmiausiai apie šią knygą, apie jos pavadinimą. Malonumai yra sveikata. Tai apie kokiusgi malonumus kalbate?
3: Galbūt pirmiausiai yra na, toks vaizdas susidaręs, kad jeigu tu nori sveikai gyventi, tai gaunasi, kad tu gyvenk nemaloniai. Tai mano pagrindinė mintis ir, sakyčiau, yra praktika ir patirtis ir ilgametė iš to, kad sveikatos rezervą pildyti būtent per malonias patirtis. Ir tas, kad ir patį procesą padaryti, ne, kažkaip kankinę ir tokį, nu, negalima to ir tada, geriau gyvensiu belenkaip, o ta sveikata, ar ten tikrai, ar lyga kažkokie ištiks ar neištiks, na, tiek to, pažiūrėkim, ten dar galbūt negreitai tai bus. Todėl, kaip procesą pradėti daryti tokį, nu, būtent ieškoti malonių sveikatingumo priemonių, metodų, būdų, ir tada žiūri, kad nu, tai nebėra kažkoks nu, toks lažas, žinai, tas bendrai sveikas gyvenimo būdas. Ir, o tada, kaip ir sakau, tai yra malonumai šiandien žiūrėti tą sveikatingumą, kuo tokį natūralesnį, tokį paprastai be jokių įtampų. Bet malonumai tada gaunasi ir už ten metų ir daugiau, nes pasiekmių blogų neprireikė, o sukaupė sveikatos rezervus tam tikrus.
2: Šiek tiek užsiminėte, kartais sakoma, kad malonumai veda į priklausomybės, tingumą ar net ligas, kur baigiasi sveikas malonumas ir prasideda savidestrukcija. Ir kokius didžiausius mitus galbūt apie sveikatą ir malonumus siekite paneigti šioje knygoje?
3: Kaip ir pradžioj bendrai į klubo veiklą nu, padaryt įvadą, kad sveikata apie tai. Tai mano knyga va, būtent ir yra apie visuminę sveikatą. Tai pirmiausiai, nu, aišku, populiariausios temos, kas yra mityba, atrodo tarsi labiausiai susijusi su sveika gyvensena, nu, fizinis aktyvumas. ir santykiai, psichologija, ką aš pirmiausiai keliu į pirmą vietą iš ilgametės, tikrai daug metų šito sveikatingumo srity dirbu, tai ir matau kartais netgi, atrodo ir maitinasi visai, bent jau kaip vidurkis pakenčiamai, bet jei turi tam tikrų, psichinių, vidinių, dvasinių problemų, nepadeda nei mityba, nei kas. Todėl mitybai taip pat skiriu didelį dėmesį, bet ją tai padaryti lengvai, surasti savo mėgstamus sveikus produktus, kurie taip pat, kaip sakau, nekelia diskomforto, nekelia įtampos, valgant sveikai. Bet surant ir jų, bent jau iš savo patirties, manau, ir kitiems galima surasti juos. Ir mano toks ir praktinis patarimas, kai ir žmonėms kalbu, ir savo knygoje. Kiekvienas žmogus turi kažkokį ten, sakykime, nesveiką, patiekalą ar produktus, kuriuos mėgsta. Ir tarsi, jeigu pasakyk žmogui, kad gyvenk sveikai, jam kelia stresą, kad jis turės va to geriausio dalyko, kurį tiek taip mėgsta, tokį vos negyvenimo esmę sudaro, tai reikės šito atsisakyti. Tai mano yra toks labai praktinis patarimas susidaryti tam tikrą sąrašą, kam maitinasi ir pradėti braukti tuos nepalankius maisto produktus, kurie netgi nėra labai mėgstami, bet valgome todėl, nes tai savaime, nes tai tokia mada, visi valgo, tai, bet išbraukiant, kurie pasišalina iš raciono, bet be jokios įtampos. Ir galų galiausiai, kaip sakau, jeigu ir bus reikalas tų, kurie labiausiai ten keletą tokį prisirišimą, malonumą, blogąją prasme, palikti juos po 5 metų, po kiek, arba ateis tam laikas, kad dar kažko atsisakyti, ir jeigu neteis, nes yra bendrai tokia taisyklė, kad 80-20% vadinamieji, kad jeigu 80% sudaro geras maistas, kažkiek to šlamštmaiščio visai nėra tragedija, jeigu žmogus karts nuo karto ir suvalgo. Kaip aš sakau, Dievas yra jau iš anksto numatęs, yra ir šalinimo organai, kepenys, inkstai, ta pati oda ir visa kita, kuri šalina bendrai skilimo produktus. O tuo, aišku, jeigu mes perdozuojam tų blogų produktų, tai tada nebepajėgia, bet jeigu mes nedidelį kiekį tų negerų dalykų suvalgom, tai čia nėra jokia bėda. Tai būtų mityba. Jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, fizinį aktyvumą, taip pat aš mėgstu tiesiog, kad ir dabar vasarą pastoviai žiūriu ežeruose maudytis vienur kitur ir galim džiaugtis, kad Lietuvoje turim tiek ežerų, kur galim, ne tik atsigaivinti, bet ir galima būti fiziškai aktyvus ir šiek tiek daugiau paplaukioti, tai šitą mes turim privilegiją ir mes turim tą sveikatingumo per fizinį aktyvumą surinkti iš tokių, kaip sakau, labai paprastų dalykų. Paprastas vaikščiojimas, važiavimas dviračių, maudynės ir bendrai, kaip kartais sakau, kuo vengti atsisėdimo, kad atsisėsiu. Ne, geriau kažkur dar kelių žingsnių ženk, kažką dar padaryk ant kojų, nes žmogus skirtas taip jau įsivysti, kad atsistojo ant kojų ir tada tapo labiau žmogum. O mes norim tik sėsti, o tai labai jau yra nežmogiška.
2: Knygoje rašote, kad nereikia atsisakyti komforto zonos, reikia ją plėsti. Kodėl jūsų nuomonė taip išpopuliarėjusi frazė išeik iš komforto zonos kartais gali būti klaidinanti?
3: Ji turi tam tikrą prasme. Tas pasakymas, kad išeiti iš komforto zonos ribų. Norint kažką naujo daryti, būsiu nuoširdus, pasakysiu, kad nu, yra tam tikras netikrumas, tam tikra nežinomybė, ar tikrai to reikia, ar bus iš to nauda, ar pasiseks. Tai šitą prasme nu, galime įvardinti, kad tai yra išėjimas iš komforto zonos, bet aš daugiau įvardinu taip, kaip nu, tokį netgi ūkinių pasakymų. Prisimenu dar vaikystėje ten karves, kai ganydavo, tai būdavo piemenį nu ten pastato, tai jeigu paleisi per plačiai karves, tai jos viskas staigiai nutryps ir naudos iš pašaro žolės nebebus. Tai praplėtimas komforto zonos ir būtų tam tikrą dalį praplėti kolelius perkelį, kad gautum naujų patirčių, naujų įžvalgų, naujo tokio biškir, nu, galbūt ir nepatogumo kažkokio, bet tai yra labai kontroliuojama, suvokiama ir tu tame kaip tik netgi ir patiri komfortą, nes ta senoji būsena, būtent kaip tik, jeigu žiūrint, yra nebe komforto zona, nes nu, tiesiog varžo kažkas, nu, norisi kažko kitko gyvenime ir tai jau nebėra malonu, tai jau yra diskomfortas. Todėl taip sąmoningai perkeli tuos koliukus, žiūri, o čia mano komforto zona jau yra, čia aš galiu šitą naują žolę šviežią valgyti ir žiūri, vau, čia yra. Tai šitą prasme, bet va būtent nesudaryt, kad tai vėl būtų įtampa, ką aš jau nemažai kalbėjau apie tai, nes jeigu žmogus gyvens įtampoj, jis gaus kaip tik daug kortizolio hormono ir iš to sveikatai tiek psichinė prasme, tiek ir fizinė prasme nebus jokios naudos.
2: Čia netgi kalbant apie sportą, ar ne, kai sako, sportuoti mūsų smegenis, kaip ir apsaugo, sudėtinga, skausminga gali būti, bet kai tu pradedi, kai tu įpranti, organizmas jau pats prašo, jau neįsivaizduoji be kokio krosiuko ryto ir panašiai, ir tada tas laimės hormonas gaminasi sportuojant, kai tu jau pereini į tą pripratimo ir komforto pajautimo. Tai vienas dar ir provokuojančių knygoje klausimas yra, ar sportas tikrai visada yra sveikata, kokių jūsų nuomonė klaidingų šiandien pasirinkimų, klaidų daro žmonės, kurie nuo širdžiai tikrai stengiasi gyventi sveikai.
3: Nu, čia jokia naujiena, kad profesionalų sportininkai nėra tie sveikatos etalonai, ypač vėlyvesniam laikotarpyje. Kol jie dar sportuoja, aišku, tada traumos, kas ką, bet paskui baigia krūvios ir tada dažnai prasme būtent kaip netgi nutukimai ir panašiai. Tai man vėl yra patarimas ir sau tą taikau, taip ir darau krūvius didinti palaipsniui. Aišku, kiek aš turiu krūvio, no, galbūt prastam žmogui, tai būtų sakyti, o jau čia sunku, čia daug, žinai, važiuoji ten dviračiu, ten 7 kilų, ten 100 kilų, jeigu, ir aš jokių būdų kitiems ir nerekomenduočiau, va, nu, imkitės ir kažkokio tokio iššūkio. Palaipsniui didinant tas krūvis nėra kažkoks ten įsino toks sunkus ir kankinantis. Aš netgi taip pasakyti, geriau truputėlį mažiau, negu truputėlį per daug. Bet aišku, tai nereiškia, kad reikia apsileisti ir sakyti, ai, nu, tai aš, nu, mažiau darysiu, nu, tai vis vien. Tai prasme, mes esam sąmoningi, bet dažniau aš pastebiu, kad būtent nieko nedaro ir padaro ir jaučiasi nemaloniai. Ai, nemaloniai, nu, tada, o kas norėtų nemalonumą pakartoti? Niekas nenori. Ir tada meta prie to fizinio malonaus aktyvumo negrįžta. Todėl, sakau, geriau taip atsargiai biškį mažiau, bet pastoviai, po truputį judant link to ir iš to turim tada naudą gerą.
2: Kągi, laikas trumpai pertraukai, grįšime po reklamos.
0: Laikas reklamai.
4: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo. ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
5: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
7: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
8: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Šis balsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną kalbamės apie sveiką gyvenimą, apie malonumus ir kalbinu Juozą Dapšauską. Juozai, jūs kritikuojate kraštutinumus, tai kiek mityboje, tiek sveikatingume, visame kame, bet kodėlgi žmonėms taip reikia, taip traukia jos griežtos taisyklės ir vieninteliai būtent teisingi tokie gyvenimo būdai?
3: Aišku, ką mes laikysim kraštutinumu. Kai kas mano mytyba jau laikys kraštutinumu. Aš netrodo taip normaliai valgau, taip paprastai ir nu, tikrai ir stengiuos per daug ten ir savęs nelaužti ir kitiems nesakyti, kad turi tik tai šitaip ir šitaip. Bet, sakau, iškeliu, bet kai nueini į tokį jo platų, į sociumą ir kai tu pažiūri, kaip valgo, sakau, tai yra tragedija. Ir stebėsi, bet ir nesistebi, nes statistika įrodo, kiek daug yra ligų, kai turi tokias baisias pasekmes. Tai va čia irgi toks problematiškas klausimas, ką mes laikysim tuo kraštutinumu. Man, ką aš viską darau, atrodo taip natūralu, taip paprasta, bet kitiems ir mano gana, sakyčiau, nusaikus gyvenimo būdas jau atrodytų, kad jis yra kažkoks per radikalus. Ir aš ypač įspėjau tuos, kurie pradžioj pradeda, tarsi atranda sveikatingumą. Jie kartais, tai pradeda ir patys laikytis labai griežtai ir dar tuo labiau pradeda kitus mokyti, kad tik taip ir ne kitaip. Tai šito aš jau iš anksto stengiuos įspėti, kad kai praeis ten 5 metai, praeis 10 metų, tada jau galėsi atsakyti, kas pasiteisino, kas nepasiteisino, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas, kas man tinka, nebūtinai tiks kitam. Todėl taip, per laiką atrandi būtent savo tuos būdus, savo

0: temas vis dar sunku kalbėti kaip apie sveikatos, o ne kaip moralės klausimus?
1: Pirmiausiai, tai yra bendrai, kaip ir sakiau, kad labai svarbu bendrai psichologija sveikatingume. Tai ir psichologijoje faktas didelę reikšmę turi santykiai. Ir juos bandyti kažkaip nustumti, čia nesusijęs su sveikatingumu, pačia stipriausia prasme, tai būtų visiškas nesusipratimas. Nes tiek sakykime, meilė, tiek seksualumas labai išjudina bendrai visus hormonus. Tai suteikia laimę, postumį tokį gyvenimą, judėti, keistis, netgi sveikai gyventi ir panašiai. Ir tai yra labai svarbu, nes tai duoda ir tam tikrą įkvėpimą. Bendrai, būtent, kaip sakau, per hormoninę žmogaus sistemą. Ir tam reikia irgi, tam, kaip ir sakau, nuosaikaus darbo, kad ir tie patys santykiai būtų. Jie nėra labai jau paprasti, jie būna problematiški ir įkvėpintis, ir kartu skaudus ir panašiai.
0: Jau porą gerų dešimtmečių sveikatingumo srityje jūs dirbate, ar ne?
1: Dirbu daugiau nei porą dešimtmečių. Ta prasme, aš arba dirbu galbūt taip, bet domėjausi sveikatingumu, tai čia buvo kažkaip nuo labai seniai. Tiesiog buvo šita tema įdomi, o jau paskui perėjo kaip ir į tokį viešą veiklą.
0: O sakykit, su savo tikrai tokia plačia patirtimi, ar yra nuostata apie žmogų ar sveikatą, kuri jums pačiam pasikeitė visiškai, kas šiandien atrodo visiškai kitaip nei prieš 20 metų, kaip kad atrodė, tarkim? Ar turit tokių pavyzdžių?
1: Ar galėčiau pasakyti va tokį konkretą? Aišku, jeigu žiūrit, sakau, kad jau seniai pradėjau domėtis sveikatingumu, tai iš dalies į tą pradžią žiūriu ir su tokia šypsena, nes pradžioj tai atrodė jau ir kokį netgi ryžių košę valgyti, čia jau juk gerai košę valgyti yra. Dabar žiūriu, aš tai ryžių kaip ir nevalgau, bet tada atrodė, wow, bet tai yra tiesiog proceso dalis. O paskui tobulinį suprintuoj, čia ne visai taip yra. Ir aišku, neužkipti ant įvairių komercinių pasiūlymų. Žiūrėkit, darykit tą pirkit, tą vartokit, ir kad ten kažkokios ir panaceiniai produktai, kurie išgydo arba sveikatą kažkaip. Tai šito irgi visiems toks būtų palinkėjimas iš patirties, kad žiūrėkit kritiškai ir būkit atviri, kaip ir klausėt, aš galbūt ir neturiu ką tokiu konkretaus pasakyti, kad va, maniau taip ir taip, o dabar jau manau kitaip, bet procesas tai tikrai buvo. Ir tai buvo ne vienas produktas, kurį, sakyčiau, kažkada laikiau kaip ir visai ten sveiku, netgi galbūt tą patį medų, kuris, šiaip jis, aišku, geriau negu bendrai rafinuotas cukrus, bet jis yra labai taip pat koncentruotas cukrus, kurio reikia privengti, kad mūsų mityba nebūtų per saldi, ne tik jau rafinuotų cukrum, bet ir bendrai saldžiais produktais, netgi vaisiais. Tai tiesiog tobulėji ir žiūri, ką patobulinti iš to, ką seniau buvo įsuvokęs, supratęs, buvo ribotos žinios, bet eini tame kelyje ir žiūri, čia biškai dar ir kitaip.
0: Palėtėte labai aktualią ir labai skaudžią temą, kai žmogaus patiklumas ir tikrai tas noras ar sulieknėti, ar būti sveikesniam, ar susigražinti sveikatą prarasta jau atsimuša ir patiki, vat kaip ir minėjote, tais produktais sukurtais, kabutėse, stebuklingais. Ir kaip svarbu iš tiesų vat tą kritinį mąstymą ugdyti, kad jeigu būtų stebuklingų tablečių, jeigu būtų stebuklingų priedų, papildų, tikrai gydytojai apie tai kalbėtų, netylėtų, neslėptų, nes jiems būtų darbo mažiau, ar ne?

0: Pas manęs yra toks, irgi, sakau, pigų, skanų, sveika. Ta pati būtų galima kažkaip taikyti ir fiziniam aktyvumė, ir galbūt netgi santykiuose, ir kad tai, nu, taip lengvai, nes jeigu kartais, nu, tos, nu, sveikus kažkokius ypatingus produktus padaro tokios kainos, kad ten, nu, supranti, kad čia yra užkelta tiesiog išpūstas burbulas tam, kad pinigus susirinkti. Nes aš manau, kad ir kažkada esu labai konkrečiai žymėjęsis, kiek išeina, pavyzdžiui, mitybai. Nes, nu, irgi vienas iš mitų seniau jį pasklandęs, kad va, sveika mityba yra labai brangi mityba. Nu, tai galų reikia patikrinti, ar jau čia tikrai taip yra. Tai ir paskaičiavęs, tai mano tikrai vidurkis mėnesio išlaidos maistui buvo žymiai mažesnis, nors racionė buvo ir riešutai, ir, nu, ir dar kažkui, nu, tokių produktų, kurie šiaip jau yra brangus, bet kai sudėdi į vieną visumą, žiūri, kad ne, tai yra pigiau. Ir aš ir sakau, mityba, sveika mityba gali būti pigi ir nereikia jokių kažkokių ten ypatingų brangių papildų ar dar kažko, kurie kažkaip ten mums tipo ištrauks ir ar suduos tą tokį, nežinau, postumį, gyvybingumą ar dar. Gyvybingumą duoda labai paprasti švieži, kurie va dabar ypač kiek ir uogos, ir paskui ir daug vaisių, ir būtent kaip atkreipiu dėmesį į vietinius, kuriuos kiti tarsi nevalgo, sako, čia neskanus, ten taip ir taip, o man jie yra skanus, malonus.
1: Ir paskutinis klausimas, kadangi rubriką skaitau, tai labai rūpi sužinoti, ką jūs skaitote, kokią literatūrą mėgstate. Nebūtinai galbūt konkrečių knygų autorius, bet bent jau žanrą, ar tik tai apie sveiką gyvenimą, ar vat domitės dar kažko plačiau?
0: Saviugdos knygos užima, nu, daugiausiai vietos. Kas ir mano knygoje atsispindi? Mano bendrai yra toks žiūros laukas ir man ir istorija labai patinka, tai skaitau istorinių knygų, mokslinių irgi tam tikrą prasme platesnių, bet jos man kaip tik ir padeda tada ir tą sveikatingumo sritį suvokti nesiaurai, o taip žymiai platesnė prasme, kas lemia tą sveikatą, kad per daug neužakcentuoti netgi mitybos, netgi fizinio aktyvumo, tu supranti, kad dar yra kitos dedamosios, ir tai yra pasaulioliniai tyrimai, kurie rodo, kodėl, pažiūrėjau, ten ir ten yra tiek ir tiek ilgamžių ir lygos neprasideda tik tai tada. Kokia yra žmonių psichologija, požiūris, toks socialinis gyvenimas. Ir tai mano knygos būtent apie tą tokį platesnį ir sveikatingumą, saviugdą, istorinį požiūrį, o kaip čia tame gyvenime yra. Ne tik dabar, bet kai buvo prieš 100 metų, kai buvo prieš galbūt 30 metų, arba kai buvo prieš 20 tūkstančių metų, kaip žmonės vystėsi ir kas yra dabar žmogus.
1: Kągi, ačiū, Juozai. Susitiksime dabar Gyvensenos klube rugsėjo 8-ąją. Panevėžio apskirties Gabrielės Vitgiršaitės bitės viešojoje bibliotekoje. Taigi dėkoju Jums už visą informaciją ir lauksime Jūsų.
0: Ačiū už pokalbį, labai.
1: Ir primenu, kad šiandieną mano svečias buvo Juozas Dapšauskas, sveikatingumo kultūros puoselėtoje, žurnalistas, publicistas ir knygos Malonumai yra sveikata autorius. Jaukiu visiems skaitimu.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Laikas reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik €35. Višikų brolėlių blazdelės tik €2,55 už kilogramą. Virta daktariška dešra vos €99. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik €30.5. Višikų brolėlių blazdelės tik €2.55 už kilogramą. Virta daktariška dešra vos €1.90. Laukime jūsų Paukštėdos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Čia. Pulsas.

0: reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
0: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reapinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Da Gamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Keptas višikų kepenėlių paštetas tik 1,35 €. Višikų brolėlių blazdelės tik 2,55 € už kilogramą. Virta daktariška dešra vos 1,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: 523 Panevėžio gimtadienis. 3 dienos, vienas miestas, tūkstančiai istorijų. Rugsėjo 11-13 dienomis. Reipinga, OG Version, Simo, Simona Burbaitė, Furito, Dagamba, Lemon Joy, Aistė ir Kastytis Kerbedis. Kaip skamba miestas, kaip mes.
5: Radio stotis, klausa.

0: laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Radijo stotis. Pulsas.

Mr. Gorgeous walks up to the bar and orders, and as he passes by,

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.